Good Love by Sons of Zion. Ki runga ia te upoko o tīkai, tīwi e te whānei. Ai, warunga miniti e toi ana ki te takiwa ia o teha, te takiwa ia o te toru karaka o te ahiahi. Ko au tēnei ko manahiti hia kai mihi a ki nei, whakamānawa a ki nei, ki koutou katoa. I roto anoinga nekeneke o te haora e tūmai nei, e haora pānui, o tira e haora whakapua ki kōrero, ma tātou ki runga anō i tēnei paipai roa o tātou. O te upoko o tīkā nei tu e tau whakatupu mā tauranga nā aruna.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, kumunga. Hei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here kia piki ake ngā tāke mō te hunga tino whai rawa, kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni me ngā taonga tuku i hohoki. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here kia piki ake ngā tāke mō te hunga whai rawa. Kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni, ngā taonga tuku i hohoki. Ā, ka iti iho te tāke e utu ana e te nuinga o te motu. E ai kia te anau tui ono e whakātu ana te rārangi tangata whai rawa o tēnei tau. E pupuri ana ngā tāngata kotahi rau e rima te kau. I te nui o te rawa e tata ana ki te katoa o ngā rawa. E puriti ana e te haurua pōhara rawa o ngā whare noho o te motu.
1: Me whakatuki e te pūnanga tāke, nā rungi te, kei te piki ake te āputa o te hunga whai rawa, pēnā ki tēnei toko eti kei rātou te maha hoki o nā rawa o Aotearoa, tai noa ki te hunga e noho pōhara ana, nō reira me whakatuki e, ki tō mātere hea, ki me tāke nā rawa, ka hiti tāta ki tā wahi pērā ki te OECD, ko Nitereni noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te aputa.
0: I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark ki tōna ū ki te pāti Māori mō te kōwhiringa pōti, e heke mai nei. Hei tāna ahakoa ngā raruraru o roto i te pāti i ngā marama kā taha ake nei, e aro tonu ana ia ki te whakakotahi me te whakapiki i te whai wāhitanga o te Māori ki te ao tōrangapū. Hei tāna no e u tonu ana ia ki te tūhei māngai mō Hauraki Waikato ki te whakamiramira hia hoki ngā take nui e pāngia nei o nā iwi.
2: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki. Heoe anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe i tēnei kāwanatanga, kātahi ko te whakakotahi i te iwi Māori kā rua.
0: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōntaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhau Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, a ko ngā kaupapa ka pupuake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakātūranga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai ki a Kingi Makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
3: Ko te tino tūmanako pea mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, te kaupapa ko ia pea tetahi atu. Hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti i uia te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei e tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i arahi i e te hi o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omomo i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
4: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati i roto i ngā kreme, pata ki te iwa te kaupai heneti o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhānake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
0: I ngā hā kinakina e toa te kapa Warriors i ngā Cowboys i te weekend kā hipa e tori tukau mā waru ki te rua tekau i patua i ngā tamatoa te North Queensland Cowboys i te Kaha Stadium i o Tautahi. Ko Chance Nickel Clockstead tetehi o ngā whetū maiangi o te tukingara e whāna ana trai i whakataungia i te rā tukinga kaha ahakoa ngā wharanga o te kapa. I wehe wawea Jackson Ford nā te wharanga ki tōna uma a ka tūtaki ngā tamatoa i te kapa Dolphins i Piripane a te rā horoi e tū mai nei. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Koe reira ko ngā kōrero wātea ki runga no ia te upoko o teika me o tātou nā iarere. A waru te kau mā whetū tāo no FM ki te puku o te whanganui a tara. A tahi tahi ono tahi AM huri tai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o te ika erirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui. A rāke te whānau ko au ko manahi te hia kai tēne. E mihia kenei e whakamānawa kenei ki kūtau katoa e te iwi e te whānau kia huri ake rā nō tātou ki ngā kano nukurangi.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko teika.
5: Āna marika i runga tonu i ngā kātu āhuaranga ia o te rānei. He kapua ki te rangi, he ua ki te whenua i roto anō i te ahiahi tēnā ko te hau o te raro e pupuhi ake nei ki runga tonu ki tātou. A me o tātou nei taumatapai wera wera ia ko te ngahuruma ono ki roto anō te whanganui a tara porirua me kapiti ngahuruma rima ki roto anō a Aotearohe o te awakairangi. Cloudy day today with scattered rain developing late afternoon with northerly winds with temperatures of 15 degrees in the Wellington CBD, Porirua and Kapiti Coast, 15 in the Hutt Valley as well. E te iwi e te whānau kia huri ake rā nō tātou mā ki te maramatai aho mo tēnei pō.
6: Te maramatai aho, your daily maramataka, tū mai te wehiwehi.
5: Āna marika e te iwi, ā koe e tēnā, ko ariroa tō tātou nā pō, kei raro nō te ngoi o te tangata e pūtuana e wā tēnei. Me ki pēnei, āhua, kāri te tino makuru ngā hua e wā tēnei, tauai ngā huaranga katoa e wā hoki tēnei mo te āta. Whakaarohanga ke ki ngā huaranga i mua tonu i o tātou nā aroaro ki amatāra, kia kaha ki te ako. Low energy with ariroa tonight, an unproductive time bringing opportunities to be still reflected. Take notice, be cautious, look for ways to keep learning. E nei kōrero mai te pai tuku tuku alright.org.nz/tools/maramataka. I tēnei wā tonu nei, ā ka uake rā nō tātou mā, meki pēnei nā ki ngā āhuaranga ia. O ngā pānui hanga kōrero mo tēnei rā tonu nei, hei muri wenei wēta, rua tekau mā waru na meisirika, Shape Me by Jordan with a Y, ki runga ia te upoko o te ika.
7: E kore rātou, e koro heketia. Pēnei a tātou, kua mahue mai nei. E kore hoki rātou, e ngoikore, i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou, kia rātou. Ka maumahara tonu tātou, kia rātou. Kai wari.

kirunga I a te upoko o tika e tiwi e te whānau. E iwa ngā miniti e toi ana ki te takiwa ia o te whākaraka o te ahiahi. I tēnei wā tonu nei koe te wāhi māku. Hei aha, hei kōrero rero I aku kōrero I a kirunga anō I a te upoko o tika e rarawi honei ki te iti ki te rahi ki te katoa. O tāku rāno ki koutou, kia pai o koutou nei rangi, kia pai o koutou nei ahiahi, kia pai o koutou nei pō. A... Mo tēnei wā tonu nei, a nei rā, te waiata ia o tō reo Māori e na ngāhiwi apanui. Hei te haore I tūmai nei, ka tūmai rā o te hōtaka tōranga pū, politics with a pūkana. A te ata a popo, a ka au mai rā ko te hōtaka o te atea e oho mātātahi mai rā te iti te rahi. A nei rā te waiata o ngāhiwi apanui, tō reo Māori e.

0: i runga i te tuaro o te traino o te trakarane. Nā, kei te takiwā o te 20 miliona tāra ko Aimenengia, e mātou, ko ngā minita rā roto mai te pūtea whakawhana ke rohe.
1: Kei te mahi tahi me ngā iwi o reira, hea rāne?
0: Ai, ko te hanga e whai pāngana ki taua pito ko Ngāti Kauwhata, i reira anō, whakapai anō, i reira te tai o ngā paiwai. Ka mutu i reira no ki ngā koromatua me etahe o ngā upoko mai te hāpori me ngā kaunihera, me etahe o ngā rōpū e kōkiri ana i ngā kaupapa whakawhana ke o reira. Engari, ko te nuinga o te hanga i puta mai ai te ata nei ko ngā Pākehā e whai tūranga ana hei reo mo te hāpori ki tērā pito o te motu.
1: Āmau te wehi. Hoi anō, kia huri ake rā ki tētahi atu kaupapa e te minita. Nā, kia titiro atu tāua, kia kororo tāua mo te Kiwi Saver. Nā, ka ahu pēhea tō tātou motu o Aotearoa ki te kore he Kiwi Saver.
0: Ai, nā, ko te kaupapa o Kiwi Saver, he kaupapa pena pūtea. Ia te wiki he paiheneti mai ngā moni ka whakawhiwhia ki a koe, ka whakatahuritia ki roto i tētahi ipu pena, nā ka riro mai etahi tā mātanga e mohana me pēhea rānei te whakaranea ko te pūtea i whakawhiwhia e koe ki roto i o rātou ringaringa, tia ki nā ai. Nā, ko te tauwira i oti i a New Zealand First, Te whakapāho o ehi arane marama ki muri. Nā, ka whakawhiwhia he $1,000 ki ia pepi, ki ia pepi, ki ia pepi. Ka mutu ka pānakohia tēnā tauira atu ia mātou ki te rōpū nāhinara nā rātou i whakarane a te pūtea. He hoa atu i te kotahi mano tāra nā ka tāpiri tie rātou te rimarau, nā kua whakanuia ki te kotahi mano me te rimarau tāra. Mm. Engari, ko te rite o te rōpū nāhinara kei te tahi manu tōne ingo ko te magpie. He tāhai i ngā taonga whakaro Winston Peters, he magpie, haere mai ki te timotimo haere i ngā whakaro Winston, ai, pērā rawa. Engari, tīmata mai te Kiwi Saver, pauira, i roto i ngā wāpahore tatake nei mai a Winston. Engari, ko Winston te tangata nāne kōkiri te wāi a Jenny Shipley, no nahi a tērā 1997-98 ārāne. Engari, nāna i nanati tērā whakaro ona. Ai, ngā hea kaha no te rōpū nāhina raha ko pahupaha nei nāine ki te kōhuru i ngā whakaaro pena pūtea i Muanuatu.
1: Ai, tika tunu tēnā ka hoki ngā whakaaro ki a Mould Dune, karakau rātou i
0: tiro. Ai, pono.
1: Ai, karakau rātou i raka. Hoi anō, mehe mea ka eke anō koutou hei kāwanatanga, hea ngā rerekētanga ka hiehia tia e koutou ki te mahi mo te Kiwi Saver. Atu i tērā i kōrurutia.
0: Ko ngā rōpū, ai. A tō mātou hiehia me whakawhiwhi ki ia te pepi, aha kō ko wai te tangata i raro i te ture, e hihe ana mātou me herehere ia te kaimahi, me pena. Kia orite ki ngā poihākena.
1: Ai, ai.
0: A kau e waiho behe mea kei te tikanga te tangata. Kahore, hihana mātou. Kahore kei ākoe te tikanga, tā te bea hihana mātou. Kia kaumātua te motu kato me whiwhi pūtea pene rātou mo te kaumātua tanga. A tuatoru me whakamahi, kia hakamahia aua pūtea, hei whakaranea i te kāmaka, te infrastructure kei tō tātou motu. E hoa i te rapua haue, hea te tahi kupu mo te infrastructure. Ka tahi au ka whakaaro. I roto i te paipera tapu, tērā te tahi kupu ko te kāmaka. E mohe anau o tātou tūpuna nā rātou tērā kōrero mo te kohatu ni. Engari ko te kāmaka, ko e tēma te kohatu ka whakatakotongia nā kairunga i te kāmaka ka whakatūri e koe ko tō whare. Nā koe tērā te take oku i karangahia ai ko te infrastructure i kāmaka.
1: Ah, nera.

0: He mata kōrero, e rere wainui nei. Taupoko o teika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika. Are are mai o koutou karina.
2: O waka awea ne. Te matipo e rākau oki tērā. Hei te uā ki te matipo ka irunga tonu iaia te kereru kāore ke kuarere. Ko ngā rau noai o ērā e tā ngurunguru noai o anai te au. Nā mākou te no oki e kimi e a te tikanga ērā kore. Nā, engari i roto i aua kōrero katoara, ka puta e te i kōrero pai. Pai rawa atu nei. Koeira te wā i tūa i te... te kōrero a tā uia. Waka putai nai e ia tēnei kōrero. I muri rā tana, i tana okina. Tēnā nā kia waka tūngia e tātau wakete. Wainganu i a tā. Me ona kīwai. Ko ngā ringa ringa, ne o tekete. Haka tūngia e tātau wakete. Wainganu i a tāua me ona kīwai. Ko ngā kīwai nei ko aku mātua. Ko tete i kīwai kei ai, kei wai katoa pupuri ana. Ko tete i kīwai kei ahoe. Nā, ko te tukunga tērā i e te i o ngā tāngata o Waikato ki Pariaka. Pēnei te kōrero a tā uia, aere kei taku te kaumārua, takoto atu ki raro i atu i tira o kato. A me e te i kōrero atu no. Nā koeira te waka kota inga te a... A Waikato rāua ko Taranaki, te wai a tāu iau. Nā, ko rātu kei reira tonu ngāuri. Kei Pariaka, kei reira tonu ngāuri, kei reira tonu ngā anangua te ata, e no o ana. Nā, no muri kēnei kā rongo au i e te i o aku anangua e ki ana, kwa waka o ki e Taranaki tāna kiwa i ki Waikato. Ka taira, ko taita ku rongo ngā. Nō muri ka rongo nō au taua kōrero ora. Ha, hau e nei au me pēhea, o ki taua ka o ki taua me ara. I te mea kua ui uri, mā tāna, tāngata i tukuna kera e tā ui au. Kua ui uri, nā me pēhea taua ka o ki atu i te kīwai, kua māro o ki te taura tāngata. Oiano, nā nō reira koinei e mai mā koutou. E kimi ngā tikanga, koinei ngā itoria e kōrero tianei. E kimi e ara ngā tikanga o ngā kōrero a te tangata rāruka. E te ka pēa e ara nei ngā kōrero. Engari me pātai koutou. Ka ki te koutou ia pumi mā i o koutou mātua tonu, me pātai koutou. Ngā tikanga. Ngā kōrero nei, ngā wakatau ki nei. No te mea e pāna ki tātou. E kōrero pai kua waiā koutou ki te tū ki te kōrero. Nā koe nei pēa e te iwaanga, e iwaanga i atu i tō koutou mātauranga. Nā koe nei te waiā tā wanganui. Mo aku kōrero, kōrero ake neia. Nā te iwi o rua peu. Te roa te wai atanei, a te kepea i āgu.

0: no reira con a kororo katoa nei, kōratu nei au ki a koutou, kei roto i te waiatane. Engari, ua ua ua me waiata tangata koi anaki, nga ua takataka ana. Engari, tō ko te nui a kai te tikata waiatane. Nā, mā koutou eki, ka nō tonu tēnei, e ki ana te pāke, e exercise, ne? E mai mā koutou e kimi, e rapu, i ngā tikanga o ngā kōrero nei, no te mea e kōrero o onu katoa ene, nā o tātou mātua. E kōrero e o onu, kua kite no atu rātou ngā uatanga mō tēnei rā, nā ngā wakakitenga. Ngā wakakitenga o tātou mātua, nā no reira kawe o eau e rā e ngā kōrero. Kawe o eau e kimi e rapu mā koutou mō atewa. Ka oki mai noa, nā, mā koutou ke au, e tōtou. Anānaka, ngā tika rā au a kōrero. Hara oki e paiga i kōrero, tia ea, kai ea. Nā, nō reira, me wei oe au te rā wā, ngā wā tātā kōrna, kua, wakina ea nā au nā iane, nā, mā koutou te kōrero, e pātai a koutou. Kei kone ngā mea tika iwa ka ugi tērā pata. O te mā oe me te pata te kare rite ki ngā rākau mārone rite ki te me ki te kaikatea ne koe rā ngā rākau rangatira o te motu. Te kaikatea ko te tōtara e rā rākau katoa. O te mā oe me te pata te e angiangi noe o e rā rākau. Kei te rite ki te ngā umeke ne. Kei te ki aia, me tukuna, kei te tiro kare aia ki te tiro i ngā rangatira, kei te tiro ke aia ki ngā tāngata noe oe nei ngā tātou nei. Pea, koe rate tika ngā te kōrero. Koe rate tika ngā te kōrero, ki tōku nei rongo. Kare a tāiwa te tiro i ngā tāngata nunui, kei te tiro ke aia, e o tiai ngā mai, ma ngā tāngata oe nei ngā tātou noe one. Ngā prakimete, ngā umeke, ngā kamura, ngā tangata o te ao. Kare ko ngā kīngi, ko ngā pirini āga. Pātai noa koutou? Kia kā te pātai, kā kore ke iau kei tete i pēr mā tete i. Ea ua tērā, kua ki te au ngā kōreroa e te i. Ko te mea ke oki o te tikanga o taua. Tau waka aere ana, koeira te wā tuatai pēā i angai te Māori ki te kuu e te itikanga o te ā i Kraitiana, ne? Ki roto i tāta Māori waka aere. Nā kā ki te koe i ngā karakia teunga, kai roto e karakia Māori ake nei e tei, ngā kupu. Kai e tei, nā kā ki te koe, ko ngā karakia te karaitiana. Kai e tei e ki te ana koe, ko ngā reo e ki anei, ko te pigeon. Ko te pigeon Māori nei. Nā, anei te rāpi ki māu te rongo māu te teiana. Nā, te waka pāke angia tērā, Big Mountain, Long Mountain, Attention, pōrini oia, fallen soldier, tei ana, attention. Nā, ua pērā ngā karakia te, e wareware ana ia, ua pērā, pōrini oia, tei ana, Big Mountain, Longa Mountain, tei ana, Pikiri Warongariwa, tei ana. Ana kai te muri, kai ete e kina, pōri ni oia kabu te kaputi. Pōri ni soldiers come and have a cup of tea. Ai, ara tonu e rata e, au amu paku ngā mai a te tangatara. Mo e rā mea, ai, ko are mai kareu mōio e mea te mai nāna pēa e waka para ako i ngā pāke a pēa, aua. Engari koe nei ana ete ana karakia a oe kai e. Nā, engai, kai te no oki, e te ikarakia tūturu. Tūturu a te au. Nā ko wai katoa nake teiwi kei te ata mai, kei te kawe i te tikanga nei. Me e te o arātou tikanga anō, kua kukuna ki roto. Engari kei te mai no e te i taranakira, tokoiti rātou o te ngā uri a te koro eke rā teua. Kei te kawe tonu i ana karaki a te wāanga ki taranaki. Engari ko wai kato ke te iwi nui. Te iwi mai a ki te āpai i ana tikanga. Kei tā ua. Kei tā ua. Te putai au e nā kōrero. Engari e araire o te kōti ke. Te ke o te kōti rā o tarangi iwi nui. Ai, kei te wāke ka putai au e nā kōrero. Pātaino. E wene a paike te wakapuaki e nei wakatauki, koene ngā wakatauki māma, no te mea kairoto i te a wairua aere ana, ne?
1: Ai.
0: E taru. Te rengarenga me te...
2: Kawari.
0: E taru ke ena. Engare Mārā e kimi e a te tikanga o e rāme.
3: E pātaka kōrero a te reo irirangi, a te upoko, a te ika.

0: Reo. Anō hoki, nā i au kōrero ngā tata nei e rongo nei au i tō ngā kaunui ki te pāti Māori, i ngā pau, ngā mātāpono o te pāti Māori e whakatū nei i te rā whare hoki. Anō reira, he aha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei whakatairanga i au ake kaupapa.
1: Aroha mai, kōrero mai tērā pātai anō. Hea te take i...
0: He aha i piki ai koe ki
1: Ah.
0: te waka o te pāti Māori, hei waka whakatairanga i au
1: Ah.
0: kaupapa ake.
1: Ka pai, well, ia o ko haere au ki roto i te whare paremata, ki te whakarongo ki ngā kōrero kei roto i te ana o te raiona. Kua kite au, kua rongo au ia te pāti Māori e kaha whawhai ana mō ngai tātou te iwi Māori. Aha kua toko iti rātou, kei te whawhai rātou, te whawhai nui. En kua kite au ia rātou e pērā ana, kei au tō rātou tuara. E me pērā tātou te iwi Māori, me tū hei pautuara ia rātou. Mēnā he Māori koe, me tū tātou mō te pāti Māori.
0: Nā, tēnā koe. Nā, i mua i te whakatepenga, he aha te karere matua e hiahia ana koe kia rangona e ngā kaipōti o Ikaroa Rāwhiti.
1: I tēnei wā, i te mea, e hara i te mea ko au te kai a tō rangapū mō Ikaroa Rāwhiti i tēnei wā. Nā reira, ko taku kōrero pea ki te hunga e noho ana ki a Ikaroa Rāwhiti. Mēnā he Māori ahau, he Māori koe, me pāti Māori tātou. Mēnā kāre anō koe kia rēhita ki te pāti Māori. Mēnā e whakapono ana koe hoki ki a te pāti Māori me rēhita tuatahi ki runga i te pāti Māori. Tuarua me tae atu ki te hui katū ki roto o te Wairua. Ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairua, ki te pōti, ki te whakarongo ki ngā kōrero pea, ka puta, ki reira, ki te tūtaki rānei, ki etahi o ngā kaitōrangapū o te pāti Māori. Koira tāku, atu i tērā, koira taku mahi nui i tēnei wā, ki te whakatairanga i a te pāti Māori, ki roto i Karoa Rāwhiti.
0: Mahi nui. Tēnā koe. Nā kua au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimarie, te whai wāhi kōrero ki a koe. Kai tono mo te tūnga me mā paremata o Ikaroa Rāwhiti i te pāti Māori, Hayley Maxwell. E mihi ana.
1: Oh, a te rāwhitapu e hoa. Ai.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia mārama.
0: Ki ngā take nui i te rohenga o Ngāti Kahungunu. Nau mai hoki mai ki tō pae kōrero o Manako Te Amana i te kāporeihana āiwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. Kia ora tātou.
0: Nā, i aku rangahau i a koe Baden i kitea, i tū koe hei Te Amana mō South Hawke's Bay mai i a 2016 ki a 2020. Tūmanako e tika nāu a meka. Nā, he nui ngā kaupapa hauora i whakaharehia. E koe i aua tau pēnei i te rautaki hauora o ka hikitia. Nō reira, i tāu ki te atu i te ātikara mō tēnei takeara te kawenga atu o tētei keke rauora, ki tētei hui mā ngā kaimahi i te hohi apera, he aha whakaaro tuatahi, i pupu ake i a koe.
3: Inanahi, i pōhuitia, e kahungunu te tuaki hou mō te whatuora i te matau a Māui, Tracy Te Huia. He kanohi o mua, engari kua haere ki te Taitokerau, ki reira mahi ai mō te wā, e tana pōhiri whakahoki taua tuahine ki tēnei rohenga. Hoenu, i te wā i tuai au inanahi, i kaha wero au i te whatuora. Hei te mea, kei te kite atu nei tātou i te āhuatanga o te pūnaha hauora i tēnei wā. Ko katia, te aka whai ora.

0: te ture mo te paiora koia te ture te tuapapa o ngā iwi wariwari au te ingoa IPMBs iwi health boards engari he taniwha niho more more puari taku kōrero ki te hunga i reira i nanahi ko tai ki te wā ki atu a kahungunu i tōna whare ake ne? Tōna whare hauora ake no reira ka kōrero te puari i tērā aronga hei tēnei praere ne? Ki atu motu hake a kahungunu tōna ake punaha hauora ko kōrero au ki wetahi o ngā mātanga hauora pērā i a Jean, te hui a mā, i a Tūreiti Moxon mā. I ngā rangatiro te hau, au hauora ngā mea kahungunu me te kaha whakai. I tērā wiki, tūwai te kaupapa rangahau o kahungunu. I reira whakātu atu ai a Mara Andrews, ko roa nei e noho nei ki roto o Kānara. Me Amerika, te tāo ngā iwi take take, ngā ini ana o reira, mo te rua tukautau. Tana rangahau, heha, ngā tepe, me mahi te iwi, me he mea ka pirangi tū tetai punaha motuhake, hauora, ne? No reira ka whaia mātou tērā. Ko tai ki te wā, ko tai ki te wā, me pērā tātou tīwi Māori, hoeno ka tīmata mai konei te kāanga i a kahungunu nā te mea. He nui ngā piki whara hauora, pērā i te tai whenua heretanga, ka tūnei ki heretanga, neke atu i te whārau ngā kaimahi. Kua whātakau rātou, noho nei hei rato ngā hauora, no reira, hei te mea. Kāri i a mātou o kahungunu ngā mātanga, ngā pūkenga, ne? Kāre mātou mo te whai te moni, me tīmata mai i te moe moea, me tīmata mai i te whakakitenga anga whakamua, no reira, tārea, kia kōrerai tātou, hei tēnei rā, mire hoeno, ko te hiehia, kia karangahia nei i tētahi hui nui, mō ngā ratunga, mō ngā hohipera, mō ngā rata, mō ngā rangatira, mō ngā nehi, mō ngā tangata noho nei, mō tātou nei whānau, whānui, hapū marae, ki te kōrero i tētahi kaupapa motuhake, mō te hauoratanga, orangatanga tonuitango o Ngāti Kahungunu. Ngā tatauranga e kōrero tonu nei, ko tātou kei raro e pūtuana, no reira kua tai ki te wā, kia tū motu hake tātou. Ai, hika kāna taku nākau i tēnei kaupapa. Tika tāhau i te wā i āhau i te puari o Half Hawks Bay, i tūai te rautaki Māori, ko tūhikitia. Tūhikitia hapaenga i a tātou. Ko te awanga o tērā rautaki, ko te nuinga o ngā moni, ka tai mai ki te Half Hawks Bay, ka tōti kātu ki ngā Māori nā te mea, ko rātou ngā mea, e noho pohara nei, a hauora, a wairua, ki roto i ngā hapori. He nui ngā whakapātaritari, he nui ngā tohenga i wāinga nui i te puari, ngā mea Pākehā e tohe nei ki a mātou, toko rua, toko toru, rānei o te puari he Māori. Hoeno, kei te paitonu, i te whai mana tērā rautaki, me te pai hoki wā tātou nei mahi, te hāpai ngā hapori Māori. No reire ai, tēnei mea te tūtanga mai o tētahi whare. Tēnei te pau tuatahi o te whare rangatiro o Ngāti Kahungunu. Ka tīmata mai te hauora, ka whai mai ka te mātauranga, tikanga, ohanga, oranga, hei te mutunga iho, ko te whare rangatira o Ngāti Kahungunu, ka tū rangatira nei. Nui e rā kōrero e te tuahine, hoeno, kore te whakao.
1: Nui e rā kōrero, rangatira hoki. Nui hoki ngā pātai pupu ake ana. Nā, i mua i te whakatepenga, Beiren. Nā, i puta i a koe te kōrero, kā tū he hui anō a te praere mō te rātu āhuatanga. Nā, te tūmana ko tēnei te whakatūnga o te pautuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Te āhua nei kua tauke, ka hiahia koutou ki te whakatū i tētahi pūnaha hauora mō tūhake. He aha e hiahia nei koutou ki te whakatū i tō koutou ake pūnaha hauora.
0: Well, ko waiho ake, te wera wahi ki te kāwanataka. Ko ki te ngātou kāre e ua, mehe mea ka pērā tātou te Māori. Kei te kapu o te riga, tō tātanei anamata. Koira te kōrero. Kua mātakitaki nei mātou te whakahaeretanga, tēnā kāwanatanga, tēnā kāwanatanga. Me te mea, kāre he hua ka puta, kāre he moni ka puta, kāre he whakaaro rangatira ka puta, i e rā kāwanatanga katoa. Tekau mā tōru whārānei tau ki muri i te haere a hau mātou o Kahungunu ki Alaska. Ki te hōmiro miro nei tētahi kaupapa i reira, ko Nuka te ingoa. He pūnaha hauora motu ake tērā. He nui ngā akomanga, he nui ngā mātauranga i pupuri nei a mātou. Ko whakahokia mai, anā. Ko tai ki te wā kia whakatinana tia wērā whakaaro, kia whakatinana hia, e rā moimoia. No reira ai, ia mātou i huri haere nei ngā tai whenua, me ngā taure here o Kahungunu i ngā wiki kua taha ake nei, kua kaha kōrero hia o tātou uri, o tātou whanaunga, i te āmaimai, i te maharahara nui, i te ahuatanga o tēnei kunaha hauora. Ko rātou kei raro e putu tonu ana, kāre rātou te whae i wāhi atu ki nā rata i te wāhi tika ana. Nō reit, ko mātou kei te mate tonu te kautau i mua i te Pākehā. Kāre i te pai, kāre i te pai kia hau, kia mātou, kia tātou. Te rā ahuatanga, nō reira ai, koira te whakaaro. Ko tau ki te wā, ko tēnei te wā, tikana kia tū motu hake tātou. A tōna wā, ka whakapiri mai te kāwanatanga kia mātou ki te tuku i ngā pūte. Engari, e hei te mea ko te pūtea te aronga nui. Te mea nui, kei a tātou, o tātou tini whanaunga, e noho mā wiwiana, e noho tūroro ana. Kei a tātou, ngā pukenga, kei a tātou ngā whanaungatanga i Wainganui i a tātou anō, ngā ratonga, ngā hapū, ngā marae, e rā momo. Nō reira, katae tātou. Mā te whakapono tātou e arahi. Mā te whakapono ki a tātou anō tātou e arahi. Kei ki mai wetahi e kore e taia, e kore koutou e taia tērā tērā āwhiro nui, hei aha māku e rā kōrero. Katoa e tātou.
1: Hika kāna ki te whai, ki te aru i tēnei kaupapana. Ka kōrero anō tāua mō ngā whanaketanga ka hua ake hei āparaere mō tēnei kaupapa nui whakaharahara. Mua i te whakatepengana e kātata mai nei ko te koronei hana tuatahi o te Arikinui Kuini ngā Waihono i te pō. He aha ngā whakariterite a Kahungunu mō taua hui nui. Ka mutu, he aha ngā kaupapa hapori iwi ka hua ake i te takiwā hei ngā wiki e kainamu mai nei. Ngā marama hoki.
0: Ko whakawhaiti hea tētai kōmiti ki te whakarite ngā whakaritenga mō te koronei hana tuatahi o tō tātanei Arikinui a ngā Waihono i te pō. Mōhio pai i a tātou ko tēnei tana tuatahitanga. Nō reira, kua kōrero mātou i ngā kariru māwai taua kaupapa, te whakaputa kōrero mō kahungunu, te kawe mate, taua rā. Me wetahi whakarite ngā kapahaka. Ko te hiehia nei kia tū tahi a kahungunu, te tai o ngā pō ki te whakātui ngā iwi anthems o kahungunu. Nō reire, ko timata ngā palaka tihi i ngā whakaharatau, kia on point mātou i te wā kātū ki tūranga waiwai. Nō reira, he nui ngā whakaritenga i tēnei wā. Te mea nui ki te whakakahake i te ara whanaunga i Waenganui a tātou, taua hononga i Waenganui a Mahinārangi me Turongo, me te kaupapo te kīngitanga. I enei rā, nui ngā whakapātaritari o te kāwanatanga, i te kana kia kotahi ai tātou, kia whai urupare tātou, kia whai rongoā tātou, no reira ai. Ko te koro nei hana tētai wā, kia whakātu atu ki te ao, anei te iwi Māori. Ka kore rawa mātou e neke, ki tenei ngā tatauranga, e iwi rangatahi mātou, e nui ngā tamariki, kai te whānau tonu mai, no reira e tae ānifa nifa tētai te pāpuni, ko tātou e nei te ao Māori, e whanake tonu ana, e koke tonu ana, no reira tōna tikanga me mahitahi tātou kāwanatanga mai, iwi Māori mai, kia kimi i ngā hurahi e tikana, o tēnei whedua, iwi Pākehā mai, iwi Māori mai, iwi Ahaturā mai, mō tātou katoa te take.
1: Nā tēnā koe. Nei te wānanga kōrero ka heki mō tahi wā ko nā ripunga ka kitea i o tātou pai pāpāho papori pai tukutuki hoki hea no ka rewa no ai te terenga kōrero nei hei te rawiki. Tia mana i te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu Baden Baba. E mihi ana.
0: Ka poe, ke poe tēnā.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: A te tuawaru me te tua iwa o akuhata whakāturia ai te whakāri o te ikaranga nui. Ka tū ki te whare o Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, he whakāri whakarite nā te komiti ahurea o Tumutumu Whenua e ko anahau te mihi nui atu ki tētahi o ngā kai whakāri, tētahi kai whakaputa anō hoki te whakāri nei. E kara jau pihi mā tēnā koe? Tēnā koe,
4: Ruben. Kainui tamihi ki a koe.
3: Tuatahi, tēnā koutou i te whakaro nui ki tēnei kaupapa e Jau. Pakanga nui whakaharahara ki wānga i o tāua tupuna. Hea hai whakaro ai koutou me whakari te whakari e kōrero ai te pakanga nei.
4: He mea nui te hitoria kia tātou ki te Māori, kia mātou hoki o Ngāti Whātua. Oi hoki ko tēnei tau, ko te tau rua rautau, e whakamahara te ake nei te pakanga nui, te ikaranga nui, te wāhi me te pakanga i mate nui ai a Ngāti Whātua i ngā pū a hongi hika. Anō reira i tēnei tau i te maihe, i whakanui tia, i whakamahara tia i Ngāti Whātua, te rātu āhuatanga o te ikaranga nui, ai tēnei wā, kei te whakahonore tonu mātou i ngā tupuna, ai mate ki reira, kei te whakamaharatia, tonutia e mātou Ngāti Whātua, tēnei pakanga nui i tatangaro ai a Ngāti Whātua i te mato te whenua.
3: Tēnā koe, tēnā koutou. He mea nui tēnā, kia hoki mahara, ka mutu, ka tahi, ka rua ki te whakatinana i ena āhuatanga e Jau, e mihi ana i te rāhuatanga koutou. Hea ha te wāhi o aua pakanga ka whakapūrākau tia i tēnei whakāri?
4: Ka tirohia e te whakāri nei, meki te kōrero me ngā āhuatanga i mua i te karanga nui. Nā, ka timata i te tau kotahi mano warurau ma ono, 1806. Te tae mai tai atu ai a pokaia me tana tamaiti a te wana ki roto ke a te roroa. Nā, i timata ki reira. Nā, ka tukuna e pokaia tana tamaiti ki a tāoho tērā rangatira o te roroa. Nā, ka mate a te wana, te tamaiti a pokaia, koia te timatanga, o te pukuriri, o te pukauri, mai ia pokaia ki tana hoa, ki a tāoho, me rawake, ka haere a pokaia ki te pakanga atu ki a tāoho, me tōna iwi, a te roroa, me ngā hoa anu hoki, ngā hoa me ngā whanaunga, o te kaipara. Nō reira, koia te timatanga o te kororo, koia te timatanga o te whakaari ko te tau 1805-1806. Nā, ka whāia haere tia ngā tuāhuatanga. Kei atu ki te pakanga nui i kaiwaka, te karanga nui i te tau 1825.
3: Ko ai ngā kiripuaki? Ko ai mā ngā tupuna ka mira mira hea i te whakaari nei?
4: Kei reira ngā tupuna nui i roto i ngā hitoria, e pāna ki a te karanga nui ko tāoho, te rangatira nui o te roroa. Kei reira noho ki a muru pāinga, tērā tupuna, i ārahi i a Ngāti Rango, me ngā iwi o te kaipara, i te pakanga nui i More Monui, 1807. Nā, me tētahi kuia anō hoki, kuia me ki te wahine nāma tētahi waiata kanga i tito mō Hongima. Nā, e hia tau e haere ana tēnei kuia i roto i te tai tukarau me te waiata i tēnei waiata. Nā, ka pā ngā kupu ki ngā taringa o Hongi. Nā, ko te mutunga iho o tērā, ka mate te kuia rā i o Hongi hika. Huino, koe ētahi o ngā tupuna ka kitea ka rangona i roto i te whakaari nei. Ai, ko Ngāti Whātua, me ona toa, ko te roroa me ona toa, me ngā puhi anō hoki. O reira, ko te tumanako, ka kitea ka rangona ēnei pito-pito kōrero, ēnei hitoria nui, i roto i waenga i a tāua, i a tātau o Ngāti Whātua, te roroa me ngā puhi.
3: He aha te, i kōrero koe, i kitea kārangona, he aha te wairua ka kite kārongo e te tangata ka tai atu ki te mātaki-taki i tēnei whakaari?
4: Me tēnei ratu kōrero, he pūaroha, ka puta, ka kitea, he pukuriri, he katakata i ona wā. Pēnei me te rollercoaster e Ruben. Nā, ka piki, ka kake te wairu o te tangata, engari i ona wā, kua tino taka aroto. Nō reira, koe e te tumanako. I roto i ngā wāhanga o te whakaari nei, ka kite ka rongo, i ēnei tūmomo āhuatanga katoa o te tangata, i āia e mātakitaki atu ana, e whai ana i ngā wāhanga o te whakaari nei.
3: Ko koe tētahi o ngā kaituhi, he kaiwhakaputa no hoki kamutu, he kaiwhakaari. He aha te wāhi o te whakaari ki a koe, ko wai tōkiri puaki. Me te kape he a koe e whakarite mō tērā tū āu.
4: Nā, ko taku hoa rangatira, Huia Pihema, ko ia te director te ringa tohu. Nō reira, i roto a māua nei whiriwhiri, nā, ka whiringa ko wai katu ki tēnā tūranga, ko tā māua, ko hau tētahi tupuna o Ngāti Whātua, o Ngāti Rango, ko hau a muru pāinga, tērā rangatira nāna i ārahi, i ngā toa o te kaipara, i roto i ngā pakanga kia ngā puhi. Nō reira, he me nui tērā kia kōwhiringia te tangata tika mō taua character, mō te, mō te, mō te tuponara. Nō reira i āta whakaaro tia era, era tangata me era tupona. I tēnei wā, ai kei te hari kua māua ko ngā, ngā tupona, kei te, kei te puta mai. I roto i ngā, ngā mahi, i roto i ngā neke neke hanga, i roto i ngā kōrero i runga i te atāmira. Nō reira, ai, ko hau tērā, ko muru pāhinga.
3: Ko ai koutou, ko ai atu koutou ngā kai kiri puake, ngā kai whakāri i tēnei whakāturanga. Katoa he, he Ngāti Whātua?
4: Te nuinga o mātou he Ngāti Whātua. Tērā e tahi, nā he ngā puhi, he muri whenua. Tētahi ko Elite Reti, tērā tamaiti, pai ki te haka, pai ki te whai kōrero. Ko ia tētahi o ngā, ngā pangata, i roto i te whakāri. E whakakanohi nei i tērā taha o tātou o te taitokerau. Hoi no ko te, te nuinga, he kai haka no, no te kapahaka te uri o Manumanu. Ai, e tika ana te nuinga he Ngāti Whātua, engari tērā etahi, he, he whakapapa, he taha Ngāti, ngā puhi o rātou. No reira, ai, ko ia te hiahia, kia kaua e noho, tēnei kaupapa ki tētahi kokona noiho o Ngāti Whātua, engari kia whānui tonu, mai maunga nui ki Tāmaki, a kia toro tonu atu ki roto ki te kaitokerau. A kia, ai, kia hono ngā mahi whakāri ki te meki, ki te taha tūturu ne, ki ngā toto, ki ngā whakapapa o tērā taha o te taitokerau. Nō reira, ai, waimari e mātou. Era ngā puhi, era muri whenua i roto i a mātou, e whakatūturu ake nei te ahuatanga o tēnei whakāri.
3: E hoa mā, hakatapungia, te pō o te tuawaru, te pō rānei o te tuaiwa o Akuhata, mo te kaipapanei, e wātea tonu ana he tikiti e hoa?
4: Me pēnei, me pono taku kōrero, te nuinga a kuariro, engari tērā ētahi tikiti, e wātea tonu ana e tai tūru, e wātea tonu ana engari ko tāku kia koutou. Me ki, ngā me o ngā puhi, ngā me o te taitokerau. Kia kamakama, kia tere tere, te hoko tikiti, kia ki te mai ai koutou i enei tu ahuatanga e pāna, kia ngā puhi, me Ngāti Whātua.
3: Kei hea ngā tikiti, ka hoko nā ki hea?
4: Haere ki te, te ipurangi, pēhia te te pātene mo te Q Theatre ni, Q Theatre, kai roto i tērā wāhi, ko te wāhi hoko tikiti mo te ikaranga nui, Our Spirit Lives On.
3: E mihi nui ana e kara e jau he kōrero haka mutunga au hei haka kapi tēnei kōrero a tāua.
4: E mihi ana. E mihi ana ki o tātou tupuna, o te taitokerau, o Ngāti Whātua, o te roroa, ngā puhi nui tonu, rātou katoa. I te mea ko tātou, me ki ngā uri o rātou mā. E kori-kori nei, e whawhai tonu nei, i ēnei pakanga o te ao hou. Nō reira, nā rātou tēnei momo kaha, i tuku mai kia tātou, ki ngā uri o nāe nei. Nō reira, e mihi ana kia rātou, aha ko pēhea, pēhea. Ngā pakanga, ngā tuāhuatanga i pā kia rātou, e mihi ana kia rātou katoa, mō o rātou kaha, ngā mātauranga, ngā me ki, tēnei me te tūturutanga o ngā iwi i tuku iho tia e rātou kia tātou o nāianei no rere. Mihi kau ana kia rātou, o tira, mihi ana kia tātou katoa, tēnā koutou.
3: Tēnā koe e kara mihi nui ana ki a koe anō hoki tuawaru tuaiwa o Akuhata e hoa mā. Q Theatre ki Tāmaki Makaurau tirohi ato rātou whārangi ipurangi mō ngā tikiti te whakāri o tīkā ranganui. E kara jaupihima mihi nui ana tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārana.
3: Ki roto o Ngāti Kahungunu I nāenei, ha tuhia ki o Maramataka a te 13 me te 14 o Noema, tu ai te hui ahurei tuarua o Toitū te reo ki te pokapū o Heretaunga. He kaupapa whakarewa nā te pakihi o Kauaka, no mātou te whiwhi te whaiwahi kōrero ki tō rātou tumu whakarai, Jeremy Tātere McLeod, e kara Tātere, e mihi ana tēnā koe?
5: Tēnā koe, o te rā kia ora tātou te iwi Māori.
3: He whakapai ana, he neke atu I te 10 tāngata I tai ki te hui tuatahi I te rātau. He hanga whakahaerenga mo te kaupapa I tēnei tau, he hanga whanake tanga hou mā te tini me te mano ka tai atu ki te kaupapa I tēnei tau.
5: Ko te mea nui, ko nuku ki te raumati, I te tau ko mahu ake nei, I whakatūngia I te akuhata, ka mutu te mutunga mai o te makariri o here taunga I te rāwā. Pēnei tēnei atanei, kei ko nei mātau he huka papa kei waho I tēnei ata. No reira, ko te nekenga nui, ko nukungia ki te noema, ki te tahi wā pai, mahanake.
3: Kamatū, e rua ngā rā o te kaupapa nei, heaha ngā whakahaerenga o te rā, ka timata I te ata, heaha e ngā whakamāramatanga.
5: Ka huari te anō ki ngā whakahaere I te rā tau e rua rā te roa, e kati ngāna tētahi wāhanga o te puku o te taone kia tū ai ngā mea hoko kai ngā kono he te whakangāhau tamariki rangatahi kaumātua ki ngā tiriti. Ko te reo tonu te kaupapa mātua o wera. Ka mātua e toru ngā wāhi kauhau mo te hunga tino matatau nei ki te reo, mo te hunga kai te ako tonu I te reo, me te hunga kātahi anō ka timata te ako I te reo, ka aru no rāne ki a tahuri ki te ako I te reo. Nō reira, he nui ngā huatanga a toi, a konohete, a kai, a hoko, a kōrero, a kauhau. Ai, kei reira katoa.
3: Me whai tikiti ki etahi o e nā wāhanga?
5: Ai, ko nā wāhi, me whai tikiti te tangata ko nā wāhi kauhau rā. Kārehe utu o te uru ki nā mea kai ngā tiriti, engari ngā wāhi kauhau, me whai tikiti anō te rā.
3: Ahia puta e nā tikiti e hua, kua puta rā nei?
5: Ka puta wena a te wenerei te tekau mā whitu o Hepetema, ko te puku tēro te wiki o te reo Māori, kai te whakarewangi a te kaupapa ki koneki nei ki Ngāti Kahumuna ka whakapāhungi e mātau tētahi kōrero nā Timothy Kāretu, i a mātau platform social media nei, taku mōhio me nei tigana taku ka tai mai pia te kuini ki tawa whakarewatanga, ana ko whakarewangi a nā tikiti.
3: E whātonu ngā marama e toi ana I mua I te tū o te kaupapa nei. Hea ngā mahi I taua taima, e kei te whaitautoko tonu koutou ki te hui?
5: Ai, ko te kāwanatanga mutunga mai o te aroha ki te reo Māori tēnei mahi nei tāna mahi. No reira nā I te korenga o te kāwanatanga e tautoko I te kaupapa nei, ko mate au ki te tahuri haere ki te hunga hohonu nei nā pūkoro, me kore rātau e aroha ki te kaupapa e ho mai e tai huruhuru, e maha nai tēnei manu, e rere ai tēnei manu.
3: Nā, me he pakehi e whakarongo mai ana, ka pehi a rātau e whai wāhi ki a koe ki te tautoko I te kaupapa?
5: Me he mea kai ko nā koutou e whakarongo mai ana whakaroana a kene he tautoko kai a koutou, Hare I te mea ko te hamuhamu herenge anake te mahi a kauaka kāre. Engari ka nui ngā ahuatanga, a kene ko te tono mai o tāngata, hoko tikiti, ko te tai mai ki te hui. Mehe mea koe, mohiwana keiha wetahi tāngata, hohonu nei ngā pūkoro, hei tautoko I te hui nei. Ka mutu ko te hui nei mā te motu. E hare I te mea mā Ngāti Kahungunu anake, ki te titiro ki te ahuatano nā mei tai mai te rātau. E hoa, tōna waru te kaupai heneti, no waho o Ngāti Kahungunu. No reira, ai. Hoko tikiti, mena koe mōhiona ki etahi tangata ka pai ki te tautoko, no te mea kai te mōhio tātau, ka rehe mahi hōhai tuātu tēnei te hurihuri haere, ko te pōtai kai te ringaringa ki te kauhau mo te reo.
3: Tātere, ko tā koutou o Kauaka he whakarauara I te reo me te ahurea Māori o Ngāti Kahungunu, hara I te mea ka tutuki I te pō kotahi, I te hui ahurei kotahi rānei. Ka whakaro ake au I tō whakautu mai, wari te kaupai heneti o ngā hunga I tai mai I wāhi kē. Hiaha tau kia nui ake te hunga o te kāinga e tai atu ana ki e nei kaupapa.
5: ka pai tō pātai, ka mutu ko tau aku whakaaro, hei te wiki o te reo Māori nei mo te mane o tau wiki rā he hea nāu ki te whakahuihui a Ngāti Kahungunu ki te kōrero mo te reo. Kei te pehea te ora o te reo ki konei, kei te pehea te noho a te reo ki konei, kei hea ngā whāruarua, kei hea ngā āputa hei te tirohana mā mātau. Ko tau anō aku whakaaro, mehe me tātau e pōhe he nei, kei te kāwanatanga te orango tō tātau reo, tētahi pōhe he nui tērā. Kāre hoki pia e ngā whakahaere, e tahe o ngā whakahaere a iwi nei, no te mea, he nui a rātau kaupapa, he nui ngā kaupapa e mahi ana rātau hei painga mo te iwi. No reire whakaaro anā a kāti, ko tai ki te wā me whakahuihui ngā toa te hunga rekareka ngā kau nui ki te reo Māori ki roto Ngāti Kahungunu. Me te wānanga noiho, kai te pēhea te oro te reo ki konei, kai hea ngā āputa, he hana mea hei te tiro mā Ngāti Kahungunu roto ngā tau e tū mai nei.
3: Tātere me ko te whāinga nui kia toitū te reo Māori ki Aotearoa, kei hea tātou i te taumata tahi ki te tekau. Hea hoki te mahi e piki ai taua taumata ki o Hakaro.
5: Kei te aho pia o te titiro a te tangata. Mehe mea ko te ora o te reo, kei te whānui, kei te nui o te hunga kōrero i te reo, a kāti, kei te marire mehe mea ka eke ki te rua te kau paihene te o Aotearoa nei, kōrero nei te reo. Engari mehe mea ka te tiro tātau ki te āhu o te whakaaro te tangata ki te reo Māori. E hari te mea me kōrero rawa te reo. Ne, hari te mea mā te kōrero rawa i te reo e tautoko ai te tangata i te reo. He nui ngā ara tautoko i te reo. Ko etahi hoki o tātau e kore pea e ako i te reo. No te mea arake no ake nā mahi kei rungi a rātau. Te mahi e kai ai a rātau tamariki. Nō reire kia awa nei, mehe mea ki te pātai mai koe mo te āhua o te titiro a te tangata ki te reo. Aua, nō te mea kei te mōhio tātau ki tēnei kāwanatanga me ona whakaaro ki te reo. Hōhā ake nei. Nō reire, a kene, kei wainga nui pia, kei te rima pia.
3: Tēnā koe i tēnā whakautu au, e tātere mihi nui ana.
5: E karo kē.
3: karo pai. Tekau mā toru, tekau mā whā o noe mā tūai, te hui ahurei. Toitū te reo ki roto o Ngāti Kahungunu. Tēnā a te tekau mā toru o Hepetema, ka puta ngā tikiti. O korero whakamutunga e tātere?
5: Ko aku koro noiho tēnei e te iwi Māori, mehe mea koe kai kona e whakarunga na whakaroana ai rāne mau te hui nei mā koe ki atu, mehe mea koe hehana kia whakahekohekungia tō Māori, kia whāngaihia tō Māori, kia whakakorikoringia tō Wairua, koe nei tā tēnei hui. He ako, he whakahihiri, he whakaaweawe, he whakangahau, ko te reo ki mua, ki muri, ki wāinga, ki runga, ki raro, ki ora tātou katoa.
3: Tumu whakarae o Kauaka, kai whakahaere o te hui ahurei toitū te reo Tātere McLeod e mihi nui ana tēnā koe.
5: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: A kua whakapekāwanatanga i ngā whakahautanga uru whenua o Aotearoa arā ngā passports. Me te aha ko te reo Pākehā ka whakatauria ki runga ake i te reo Māori. Me ai ki te minita mō ngā take internal affairs e ai kia Brooke Van Vouden, e hangai ana tēnei panonitanga ki te aronga o te kāwanatanga ki te reo Pākehā, hei reo matua mō tēnei motu. A hoi anō hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei take, ka whakawhiti atu ki tetei o ngā mema i ngā tamatoa ana te ropu. I tuku i te pētihana reo Māori kia whakamana anō, kia noho mana anō te reo Māori ki tēnei motu ki a Tame Iti. Tēnā koe.
7: Ai, kia roho ki mua tēnā kaupapa. I ahua hore tonau ki te ahua tana i te kite i te pānu i tana iru nei te iru nei te puka mata te ipurani. Karei bohe pēnā rawa te whakaaro te o te kāwana tana koe e nei te kai ai e nei te mana whakahari tēnā kaupapa e nā reka jo hore rau i toko ki tēnā ko hurihia te āhua tana o te uru whenua tāhu ki tākuna uru whenua tākuna pukapuka e raikia tā rātau ke whakapākea hia te uru whenua i tēnei wā. Akara mō ea te tino pūtaki o tēnei nā Kei te matakura atau ki te ahuatana o tō tātai reo hea harāne. Kei te huki whakamuri kewe nā ahuatana. Ko re rawe mōhi ka pēnā rawa o rātai nga whakaaro. Whakahihi, kaihamusi, ko re take. Koe rā no te kupu kare koe kore e kupu atu. I tuatu ki e ne e kupu i korea ki ne aha.
6: Nā, he aha o whakaro mō te whakataunga kia noho te reo Pākehā ki runga ake i te reo Māori i aua pukapukara?
7: Okay, ka tahuna ko kōrua si au, he kore take kai hamutu, he whakahihi. Kaere ti atu ki nā kupu i kōrua ke rei a koe i kuaku tonu nei nā, o tēnā ahuatana. Mehare ki te kikitana tau, pērā rāne, ehā rāne, a me kore atu ki nā Māori kei roto i tō rātau nā kāwana tāna i a tamamā i a wai atu. Ko rātau kei te tautoko i tēnā āhuatana. Kei te hoki whakamuri ke nā whakaneke ne. Ko te tikana e hanga i ponoturu me i te i nā kaupapa mai rāno tērai i aronui mai te kāwana tāna i te wānā rātau. I whakamana te āhuatana tō tātou nā reo. Ahoe anō. Kia hau nena ke huri tātou me mauherehere hia, me ariwi ena ki pāre mwere me ki Waikerea mō ena mahi kore take noa o ki ōhuna whakaaro.
6: Nā, ka whai au i tēnā ēnā kōrero au. Tame, kaore au te hiahia te whakapau i tōhau ki tēnei kaupapa. E mōhio nei au, he nui hoki ngā kaupapa kei mua pū i ā koe tēnā he aha. Ngā take o te wā i tō pito o te motu.
7: He nui nā wāhi kai roto i au i tēnei wā. I nā marama e tū mai ne ki te e pāna ki tako puka puka mana. Ka hara mai tērā kaupapa i nā marama e tū mai ne. Otira e nui nā mga i te wāka. Te wāka tika moku ki te kōrua ki nā take kei mwe o tātai nā raro. Kei kone mātau. Kia ora.
6: I mua i te whakakapinga tame. I a koe kōrero nei mo tō pukapuka a mana. Tēnā he aha te pūtaketanga o taua pukapukara.
7: Mā koe kōre te wā ka tika mōku ki te kōrero. Enari i nā rā i mahoa ke nei nā kei te hanga mata ki tētahi paki pūmeka mō tai arahia i tērā whā te kautau. Whakātuhia tērā paki pūmeka te marama o tia mai tēnei tau. Hoena ke tāma ki tērā wā ka kōrua i tāu mō tērā kaupapua. Mō rena.
6: A kotau, ka hikaka mātou te rongo i te whānuitanga o taua pukapuka hei te tihema. E mihi nei, ki a koe mōu i whakawāte, i a koe anō ki te kōrero ki a mātou i tēnei rā, e te rangatira, tameiti, e mihi ana. Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
8: Nā no reire te motu, mā wātea. Mā te reo, he whakamārama.
9: He mea tautoko nā te mānga.
10: Hei pāho.
11: Kaua e huri atu, whakarongo tonu mai ki te reo irirangi nei, wātea, ono raumā toru, te iarere.

0: cacao is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikau, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in color, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikau, the process of drying kumara in the sun. Tikau.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, mihi atu ki ao koutou katoa, are taringa mai tēnei wā. Ara, ki a māua tahi ko ruku wai tīpene Allen, me ngā kawe pūrongo o te wā, nō reira me tārhea ke tātou ki ai, tēnā koe e ruku wai.
3: Tēnā koe o tira, tēnā kai te katoa, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga, ki te reo irirangi, kōrero atu ana ki a koutou.
2: Ai, o mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hara ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe ki tero ngā kaupapa o te tai toke rau, he tai, he toke rau, e kaupapa nui rau atu tera, o hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihine ki waingani a tātou me ngā take.
3: Ai, tika tonu rā, te pinihine, kanui nei te utu, kamiti e kite ana tātou i ngā utu o mea ke atu. E whai pānga ana tērā te nui o te utu o te pinihine ki tērā. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e mea ana ka kore a hau e traiwai taku waka i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōki whānau ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tērā take kia tātai katoa. Kamitu, ko tuitahi o ngā mate nui, kaore tātou i te kino mōhio, i te marama te mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kāroha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hehi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou i rā mahi. Tērā te ahunga mai o i rā mea. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana i tēnei taimaha.
2: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurau o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou, e haka kiki i ngā traka, me te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka, me ngā waka, huri noi te tai Tokerau, no rere he tino take tēnei mā tātou, hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
3: Ai, tika tonu rā, kamitu, me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga, i te mea ko kei te taupo ti tātou, e kite ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata, kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga, nā. Koreira e tahi take dui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai enei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tētahi o wera mea, kua rōnei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohon, ko e tahi anō, ko tēnei pinihine, tāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te tai tokerau nei, infrastructure. Nā, e hia nei, ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore, ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu, te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e paia e o tātou huarahi me te haere. Nā, ia te wā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka tūraki, ka horo whenua. Ia o baituke tanga, ka horo whenua i roto i te tai tokerau. Ana ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki ase ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti doki me e tahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kāore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i te tai tokerau. Tētahi anō mea, ko ngā, ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te tai tokerau, me tā rātou mahi te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei e ngā whānau wa rātou tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rā mea ka pēhia te whakapiki ake, i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau, ki te kore rātou e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou, mā te konga nahe nei, e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau, e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, te whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhiwana tai ki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kaorea no kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōreira e tahi waku whakaaro mo tēnei kaupapa. Ei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā, kua tite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, anā reira kua whai pānga kētahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitokerau nei, kua whai wāhi atu ia ki roto te pāti reipa, hei kaitono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira dāua tahi ko te kai ārehi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri Wapeka, ka aru atu tērā tūru. Anā kia whakaaro ake ki roto te taitokerau nei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei tūru. Nā reira ki te ana tātou, e timata ana, tēnei nā te patipati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea, aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke i horaini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
2: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahene mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū e tēnei tau hoeno ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohena te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
3: Engai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kuna i te tai toke rau e pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātou. Mōhio ana tātou kia rātou, ni o tātou cousin tonu tira, o tātou whaia, o tātou whaia, nā reire mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia ki te hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti, e tautoko nei i ngā wawata o te taitokerau. Koia tētahi mea nui, nai mōhio ana tātou e arotake ngā ana te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Ua te kaumātoru ngā ture e arotake ngā ana i tēnei kā wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tāku hihe nei, ai kaurāini ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era ture. Ai kaurāini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori roto i te haora. Ai kaurai ni ka whai whare te Māori ake, motuhake nei. I ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tākri hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a koutou, ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare pare mata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātai, ko te aki-aki o rātai pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tīnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
2: Tō tātou wai Mārie, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau, kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia

0: kaupapa te rehita me te tuku pōti.
1: Ai, ai, ko te akiaki kia rehita. Ko te akiaki kia rehita. Hako taku mea tu, ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take hanga oha ana, tātou ki tēnei pūnaha nei.
0: Mm.
1: Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e me atu ki tētahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti, o te aha surani. E rangi, ko tātou, he kino tēnei kāwanatanga. He kino tēnei kāwanatanga. Ko tahi pia te ara, e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga, ana ko te pōti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātai katoa, kia whakarere ke i te ahunga o Aotearoa nei, i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou kia koutou. Hako te aho tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihia koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e titiki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamutu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou i nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātou he rongo i ērā whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātou.
0: Ai, mihi ana kia koe mawene o ngā koro. Ka nō reira tāku kia koe ruku wai. Ke matāra kia ora.
1: Kia ora.
0: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā tuhine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānui tiana, arā, patu ngaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōre, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia. He whakatauki Māori.

0: Uhuraha, in between Scott Point and Te Paki Stream. Now, when Tohe left Kapowairua, he was accompanied by a servant called Ariki. They carried on down the beach until they reached a small island called Matapia. Here they saw some whale bones lying in the sand, and Tohe picked one up, saying that he would like to use it as a weapon. And so the name of the ear is rendered as such, Tohoraha. Tohora, whale. Tohora.
1: Te hiku o te ika iwa te kaumā whetsu iratahi te iarere.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo iriringi o te hiku o tīke e tēnei hāro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te wāia kōrero ko tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrua e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrua e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tārea ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
3: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Ai, mia tu kia koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa o te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau kia koe tēnā hakamarama mai, kō wai koe no hia koe?
3: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā no me timiti a hau, te rarawa te iwi, ai, ka mātua tēnā kōrero mo tēnei wā.
2: Ai, o, oh, rawerewa atu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, kō ai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo i riringi o te hiko o te ika, no reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā kōrero mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
3: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaipapa e whaihuanui ai a Aotearoa, o hanganei. E rua e nei tahua ko tetehi, ko ara whaihua, ko tetehi ko rangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, koia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā aroana ki ngā ara e whaihua ai tētahi kaupapa rangahau o hanganei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētahi mahi hūtaiao, tētahi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu ohanga, nō reira, e konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi e waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohia ana e MB, ko te mahi tahi, i roto i nei kaupapa, ko te partnership, i wāinga i te Māori, me ngā pare rangahau, nā reira me āpa, whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho, noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaipono e hāngai ai ngā pono ki ngā whainga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētahi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau. He ahakoa pia he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā pono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rā nei ngā kaipono i a rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua, nā reira. Koia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaipono, kia pakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātau ki e te hi pūtea.
2: Rawerewa atu i reira koutou hei tangawhi a rātou kia urupu ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea tauna ki wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
3: O e hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauimi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea i tetehi kaupapa, e whai hua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia au, mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te mana ko nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hāre ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
2: Ai, ko kōrero ke koe, mō wetahi i aro nui atu ki wetahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā koro mai mō wetahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
3: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kai tono ngā whakaaro, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki e te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapuri, me ngā āheinga nui kei roto i a rātou, hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te ata whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei no reira, ko te aki nui, whakapātō tika kia moko kauri, info moko kauri, kauri.nz, whakapātō tika atu, i te mea, mā te wānanga pea, mā te āta noho, ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko, e mā māke ai pea, huarahi, whakamua, i te mea, kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou, ki te āta whakamārama i e rā huatanga, kia tika ai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā pūtea, ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
2: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānaketanga o ngā ohanga, ārohe, āmotu, ā iwi rānei, no reira pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou no te tai tokerau nei.
3: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ki atu te rā e whakatau. Nē, he rereke te ahua o te angitū i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou hei iwi auaha, ngai tātou hei iwi pūtai au, ngai tātou hei iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua, e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kini, tā tātou para i ngā huarahi, e whai hua i tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou, kōrero nei, korohe ke atu, ko kāinga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
2: Nō reira, ai tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō ene o ngā tahua.
3: Kapai, ko te huarahi māma katoa i tēnei wā, ka te katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ka māma tā mātou tuku I ngā kōrero whakarite hui e rāhuatanga katoa, mau mai e te iwi.
2: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatui tere, Jene, ngari raue rau atu kia rungo ki tō reo e rere haere ki rungo I tō tātou reo I rirangi o te hiko o tika, roāke te wā, te kōrero kia kōrua tai ko tō tuakana, Steph, kia hoki hoki mai ki ngā kaupapa ki roti I te kāinga nei, nō rari tāku kia koe I tēnei wā e ho, kia matāra ki ora.
3: Tiki ora rā.
2: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin, ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki wene o ngā takua pūtea, kia tautoko I wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingani a tātou, kia haka nui ake, haka whanake ake I te ohanga o te kāinga nei, haka runga tonu mai, ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

A whiti hono tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a te nara tātai katoa. Nā reire tuatahi rā, he mihi nui, he mihi aroha, a ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho maiwiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te maramai homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te waipaunamu, nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika. Morena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reire Kia Ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā hoki koutou i tēnei ata. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai,

Kua tai mai ki te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he taite tēnei, he taite, he rā pare rānei, te 25 o hune o pipiri rānei. Nā reira ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko huna, huna. Anā, e hai ki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi paimo tētahi pakuaha. Kaore tēnei te rangi paimo te mahi māra, mo te hopu kōura, hopu tuna, hopu hi ika rānei, aha rānei. E hara te rangi paimo. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira he rā pai, he wā pai tēnei, he whakahoki i ngā koha kia Tangaroa. He wā pai tēnei, hei kia tiaki koe i a koe anō, kia manaaki koe i tōu anō Henengaro, tōu anō Wairua, tōu anō Tinana, anō hoki. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko huna. Nā, tuarua, ana, mea, kia kōrero anō tātou mō tā te pāti Aotearoa tuatahi hiahia, tā rātou hiahia ki te whakakore i te poari, te poari āture mō te hake o Aotearoa. Tērā o ngā rōpū i whakaturia ai, hei āwhina i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Hoi anō, kei te hiahia a Winitana Mā, te whakakorengia i taua rōpū. Nā reira, e hoa mā, kia matāra tātou. Kia matāra tātou, me pehe tātou, e ārai atu i tēnā o āna mahi. Kia haunei, ko tāna hiahia noiho, tāna mahi noiho, hei he rapu pōti, he pati, pōti, koina nuiho, he pati pōti. Nā reira, hei aha te aro, hei aha te aro. O tira, hei te marama o noema, e hoama, me pōti koutou, tātou. Engari, me rehita, kia āhei ai koe te pōti. Me rehita i te tuatahi, kia āhei ai koe te pōti. Ka pai. Nō reira, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nō reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ko tai pai tai simu tēnei, hoki mai rā e te whānei. No tātou te whiwhi i tēnei ata nā te mea. Ko hono mai, tamati waka, no te whānau apanui me ngai tūhoi. Hei kōrero i te kaupapa o ngā mahi hākinakina i tū i te rā mutunga wiki. Nā reira, tēnā koe tamati, hoki mai rā e hoa, kia ora.
1: Kia ora tīpe.
0: Ai, tēnā koe. Tūtahi ake, te putiporo ngai o, ara, ko ngā hauā pio pio ki ngā rangatira, ka aroha ki taku tīma ngā rangatira, engari ai, i ono tukau ki te rima, a ki ngā hauā pio pio, hoi anō, ai, opokaro mō te kēmu.
1: Ai, tama mūmū, tai manoho tēnā kēmu, ko neu e, i te kāne mātaki taki ana me te whakaaro anō, pai tenu te haere ki pōneke ki te tautoko, te kapa o ngā chiefs, Waimaria kā reu haere, te karahiu te ua, i te pupuhi te hau, a ko nā āhuatanga, ore nei te tangata i whakaaro ake, ka kitea i tauara, ngā kino i kitea. I kitea te kore take o ngā kaiārahi o te tīma, ame Kenzi, ame te kāpene hoki. Ana ko te mea hā te kiehi yuru rāua tahe ki te kapa opango i muri o tērā kēmu. Arau boho nā te haraua yuru, tō rāua ka kore take. I mua noa tu i te hauruatanga, ne, i mua noa tu i tērā, i te mineti rua te kaupea, mōhi o tonu tātou. Kiehi tēnei kēmu, ne, ko kiehi tēnei kēmu. Haere te wā, kā piki nā kaute. Ko tahi noho te tīma ruto i tēnei kēmu i taua pō, ko nā hauā fiofio, kā mihi ki a rātau. Te pakari o tō rātau tīma. Ne, katoa, kā orehe mea noi kore oroto, mai te tahi ki te tekau mārima he pakari katoa. Makere mana wera, ka piki nā kairifi, ana he pēnā anō rātau, he pakari. No reira, mehe mea, ko hau te kaiako a upango, ko piri noho au i te tīma katoa o ngā hauā fiofio a ki tako mōheo i tata pērā aia. Te nuina o rātau i uru, etahi i te haere ki tā wāhe ko tīnihia nā mahara o te tākaro mo te opango ko tētahi kāore i tīni wana mahara ko tētaha o nā pautaha kāpō. Engari hoi anō, a kēmu, pono te kōrero i te mineti i te hauruatanga, kā wau i te paua ka whakaata, a i tērā hōngere, a ka whakakā mai anō, a mātaki ngā pen e hinga ana ki ngā Titans e pai ake tērā, a te mātaki i tērā kēmu he tata nā piro, ko tahi noho te reretanga i wanganui e rā tīma tēnā, i te mātaki taki i tēnā hau kerekeretanga, kino, kino nei, i nā ringa ringa o ngā hauā fiofio, ko te mea aroha ki tō tātou kapa ki ngā chiefs, ki taku mōhio kua whātaima tātou e hinga ana. Yuto i te whiringa toa matua. I te tau kua mataha atu, te tau i muatu i tērā. Koeira ke nā taime tika ana kia toa tātou. I tēnei tau, kāhua kia toa ko ngā hauā fiofio ka ore tētahi i tino tata kia rātou i tēnei tau. Ka mutu i ngā wiki i mua o tēnei whiringa toa. I karahihuhi e rātou ngā blues, nā bīza no hoki. A me taku whakaaro ake, e kore pea e pēnaka, tō tātou tīma ngā chiefs, he aha hoki, he kino ke atu, te patunga o tērā tīma e ngā hauā fiofio. Reira, me pēhea hoki he kōrero, kā roha ki nā kai ako o ngā chiefs, i te mea he maha ngā kai tākaro i te whara, ne, ki te hoki whakamuri koe tātou, ka ore ana rawa i te tākaro, kā re te furupeke i te tākaro, katanoa livo i kātaka hoki mai, a Curtis Rona kāri i te prei, ko Setiti tērā kāri i te prei. He hua nā toki kāre ruto i te tīma. No reira, ahakoa, ae ngā kaia, te kipa i tōra i tana kapa, kia eke panuku, kia eke ki te whiringa toa i te mutu nei ho, ki te whakararangi koe ngā kapa erua ā ingoa, ā tūranga, ka irunga noa te tīma o ngā hauā fio. Kā ore he whaka i te prai katoa o rātou tō.
0: Kia ore ewa. Anai, kia o nei whakaro, hea te taki i mutu pēnā ai te kaute, ara te ono takau ki te rima. Ai, nā te mea i te whakaro au, kā hua tata pea te, ai te mutunga o tēnei kemu, engari anō mō tēnā.
1: Ai, ko tēnei te awi pēnā rawa i te piki o topatahi tonu, ko Damien McKenzie kua roa, ke hao te motu nei, e whakapono ana ki tana pahi. Hau tonu, te tangata ko tahi pea o tēnei motu, e ngaungau ana i tana tuara. Ne. Hai, kakama, te ahai, he matapiko. Pare moho ki te tākara, he mata, pēnā mea katoa. Rito i ngā kanohi, ngā whitua, ngā kanohi, ngā Pākehā o te motu nei. O he rau e kia rātau te rā tangata. Tu reira, ko te pai i kitea, ngā hara katoa, wana petake, wana hapa katoa i rito i rā ki emu e te motu. No reira, ko te tūmanako ia. A e kore, kua kua uru e ke te kapa o pango i tēnei rauna, e kore e riro ki aia te poraka nama te kau. Ki te tukuna te poraka nama te kau e Dave Rennie ki aia. Oh, mutu tonu ati taku tautoko ia Dave Rennie, pai ki atu mehe mei riro ia Jamie Joseph te tūranga. Koira, i pēnā i te nui whāruarua. Mehe mea i te tākaro o tētahi atu kai arahi, tangata arahi tō tīma i tērā poraka nama te kau.
0: Mm.
1: Ka hinga tonu nā chiefs, engari kore kore rawa eke ke te ono te kau. Nāna tonu i koha e whātrai pia ki nā hauā whiowhio i taua kēmu.
0: Ai, hoa marama. Ka poe, ko tēnā tēnā, ana ki tā Dave Rennie whakaingoa tāna tīma, tāna kapo ōpango mo te kēmu tuatahi o tēnei tau. O pukaro.
1: E, ko te nui na, ko te iwa te kau pai hēne ti o te tīma, he māma noho te kōwhirine. Māma noho, i te whakaro ake ai o. Kāma te kite, e mārama te kite i tō pātau kapa. Ka ore e tino nui nā mea kauhorere ia tātau kāuru. Ko tahi noho pea te pā, e toru e whāro rānei noho nā pātai. Ko ai nā paumua, ko Xavier Newmia, ko te paumua rānei o nā Chiefs kāuru. Ollie Norris, ana, o Newmia i uru. Kei te pai noho rāua tahi, kāreha kia hau o tērā. Nā kai tīkape i uru katoa rātau, nā kai whītiki i uru katoa nā mea e whitiana. E whitiana. E, ko te kāpeni o mua koki kai te whara, ne, me Fabian Holland. No reira i tuatui wera, i uru nā me tika ana, ko tētahi pātai nui, ko wai te kai pautaha, tahataha hau kāuru. Ne, i te mea, me uru tētahi mea hau, ne, e toru wako kōwhiringa, ko te mea e haere atu ana i pitākaro mō nā hauā whiowhio i te rā horoira. Ko ore ore nei te ingoa nari kai te haere ki Japan reiai, ne, nā tērā i whakakore i āia. I tana urunga ki roto, kā rua ko te kāpeni o nā hauā whiowhio, i whakaaro au te rā pea ia kā uru i te mea ko ia te kāpene i wini rātai. Engari kāre ia i uru, ai muri mai āia, ai paku whakaaro au te rā pea ko te pautaha o ngā Highlanders, ko Casey te ingoa, oh, nānei wāwāhi, ngā tīma katoa o te aroa i tēnei tau.
0: Ai.
1: Ko engari ko te tangata e nui te kōrero tia, ko Anton Segna o ngā blues. Ana, ko ia te mei Waimaria i whiwhi te poraka, e kāre mehe mea kāreu kōwhiri āia. Hea hai, he kore take no tana tīma kātahi. Kārua, kāre tonu te moho hea tana tūranga ake. He whitu, he waru, he ono. Ake ne pea ko ira ia i uru e tāe ia te kawai i uera tūranga e toru.
0: Ai.
1: Nā ko tētahi atu pea i paku whakaaro. Hau kāuru, ko Christian Leo Willi o nā Crusaders, kā hai, te wharanga o te māhunga o te upoko o Wallace Atiti, ne, te wiki ko ta hātu. E ahua pai tonu pea, pakauru a Leo Willi, koe kore, e ora tika mai a Wallace Atiti. Ko tana hoa, yuru ko Simon Parker, me te kāpene o ngā chiefs, te mea kore take i ki rā hau i mua, i uru aia.
0: Ai, ai.
1: Reira kai reira waku whakahē ki te tīma, kia hauna. E pai ake mehe mea i uru a nā kai tākaro nā hauā whiowhio. Arā te kāpene, me tētahi atu, engari ko te, me Christian Leo Willi. Nā topatahi a koeira tenu nā mea i uru, nā, hai, nā kairau, ko te mea ohorere, ko Houtham, neua Houtham kāri i uru.
0: Mm,
1: nā hua paikonu tana kai tēnei tau, engari kia mō hōku mai koe, he rau e hoki kia au te Kyle Preston. Ko te pai kia au o Kyle Preston te mea i uru, ahakoa ka are tātou e tino ki te iaia, i te mea koia te kairau tuarua, ne, o tana tīma. Ko te Carl Preston la, iaia e tahi pūkenga, arī e tahi atu, ne, ka are e tahi atu. Koira tana pai, ko nā kaitaka wāinga, i mōhio tonu tātou koira ngā kaitaka wāinga kā uru. Ko tohua noatia e Rini ka kōwhiri aia ia Anton Leonard Brown, hea hai, koira tana toparua mo tana karapu i Japan. Kia hauna ko tō te rā ki aia. Ko tētahi atu i te whakaarohi, ko Rico Ioane, kia hauna he pēnā anō tērā. Ko tō te rā ki tērā, pai ki atu kia hau me he mea i tirohia, e tahi atu o ngā rangatahi. A David Haveli, ko tō anō hoki te rā ki aia ki okuna whakaaro, aha ko te pai o tana prei. He rahi, kai tākaro rangatahi e tae nei ratau tērā tūranga te prei, a kai nā karapu katoa. Engari, i utonu ea ki tana kau mātua, nā parihau, o, i uru katoa nā me tika. E Jamobi, rāwa ko Whineanga Noho, Ngā pari hau, me Uru Kātika, me Caleb Clark, ko te mea, umeke ahau, e whā ngā pari hau i Uru. I Uru tonu tō tātou na kai tākaro te Wairiki a Leroy Carter, aha kua, kua roa i e whara nei tēnei tau. Hoi anō he pai tonu.
0: A kene
1: pia, oia tētahi kā i Uru, i tana pai ki te kawai ngā tūranga maha, ne, pari rau, toparua, topapū, hūrupe, ki me te halfback hoki, koera hukuko ngā tūranga katoa, no rei ahua pai tonu te whakauru i ae. Koira nō te mea tino ohorere ki au, kaore a Leo Uli Uru i te whāranga o te māhuna o Wallace Titi, mo te wā poto noho nei.
0: Ka pai ewa. Ana, nārere, mai reira ki tā Tamati Ellison takaingoatanga o tāna kapa o pango mo tēnei tau. Mai te toinga o ngā kaitākuro ai.
1: Ah, koina tonu, ana. Te kōwhiri i te tīma Māori ka tatari, ka noho tātou, ka tatari, ka whakaaro ake ko ai te kaitākaro. Māori, ka are tātou e mōhio, he toto Māori ona. Tētahi mea hau kua uru, ka pēna. Ai tēnei tīma, e rua pēa nā mea hau, ka reu mōhio, tētahi ka reu mōhio he Māori, tētahi ka arī prei mo te Super Rugby, ne. Hana ko Torian Barnes tērā, kei taha kāpō o Tāmaki Makaurau, taku rongo nō Ngāti Whātua, anara i tū te pōhiri ki tana marae, nā reira i e uru ki te tīma, he paitonu. Torian Barnes, i maharau nō ngā maukereke ia. I tuatu i tērā ko JJ Pōkai, au mōho koi aia. Tuanei kāre ia i uru ki roto i tētahi kapa Super Rugby, JJ Pōkai. Kiana e tākaro aia mō ngā Chiefs, engari kāreu i kite ia e prea na mō ngā Chiefs, nō roto mai e o Taranaki. Nā e rika rika anau, ia e prea na. Nā koe tahi atu, o, ai. Ia nā kai tākaro e tika ana kia uru. Tata hau ko ngā toenga wēnei, kāre uru ki te kapa ōpango, ai. Tētahi tiru no roto o te rohe nei prei mo te Wairiki ko Cole Forbes ko Aroa i roto i te tīma mo ngā Blues. E ata whakaaro pia e kore pia ia e uru, hea hae. E kitea tana noi kore i te rātau i roto i te poraka pango. Hea hae, he pakupaku rawa ia. Ne, he pakupaku. Enari, he tau tōhito i uru tonu e ki te tīma. He tonu pia hei parirau hei furu pēki. Engari, paieke kia hau te kite. Me he mea ka uru, Tim Spencer ki roto i tēnā poraka i te tuatahi. Kitea tana pai, te mea kua kiteau i tana pai, ia e prea na mo tana haikura, ne? E tahi taima ko whikemi mo ngā Blues, e rangatahi tonu. Anu reira, ia te tahi kai tākaro e ienau te kite, soa nei te poraka Māori, ko Peyton Spencer.
0: Ka pai. Mai reira, te i tā tātou kaupa whakamusunga, ara ko te Riki, whātakau mā pā ki a Queensland, ko te ruitakau mā pā ki a New South Wales. Engari, oi, o whakaro mo te kemu tūrua.
1: Ai, ko inei te kemu pai katoa, nā te referi i wini ia te kemu tuatahi. He mea utu pia te referi e waira, ki a Wikitoria New South Wales, ki a kore a Laurie Daly e whakamai te kore take o tana tīma. Inei tēnei kemu, ka are te referi i aroha ki a rātau, i utonu aia ki tana kaupapa, nā reira. Mai, ko ngā tohu pai a te kai ako Queensland a Billy Slater ki te atana tau tōhitotanga. He au kororo pēnei ai. Ki te titiro koe ki ngā kai tākaro ia tīma. Te tikanga ia airunga noa tu a New South Wales i te hirahira rātau kai tākaro.
0: Ngā
1: tūranga katoa he hirahira. Queensland kā mate rātau ki te kimikimi haere. Ko ai he kai tākaro mō rātau. I te kaha o te kimikimi, i uru tētahi uri Māori. Ne, a Britain Nikora, maku te kōrero, he kore take tēnā tangata. He kore take. Engari, ko te Billy Slater nei, mōho tunu e ki te kuhu tētahi i te poraka pū whero, Queensland, kā rāke he tangata ke. Ana i pēnā aia, i mahi tana mahi. Ko ngā toki kato New South Wales i tērā pō, kāri i kitea te pahi. Tino kore take. Ana ko Nathan Cleary tērā.
0: E
1: kia ngā hoki te kōrero ko Cleary te toki o te ao. E ruto i te Origin, ka re nau kia ki te i tērā. Te huhua wana taitara, wana golden boots, wērā katoa. E ruto i te State of Origin, pata tērā kā huna. Ahura huna i muri i te kōhatu, ka re kitea. Reira, ko te pātainui. I te wā i Wikitoria, New South Wales, i te ruatau kāhipa. Whara a Nathan Cleary, ne, i te whara a Nathan Cleary, ko te hawhi pēke, ana ko Mitchell Moses, kā wini rātau. Te tau ko mahu e nei, hoki mai Nathan Cleary, kā rātau i tēnei tau e hinga nei rātau. inga nei rata. Ko reira, he pātai nui tērā. E wānana mā rātau, ko te toki o te ao, ko Cleary, i roto i te Origin, noi kore, me aha rātau. Me iaia ki te taha, kia hauna, e ueua tēnei kōrero, engari, kiwaku mahara kia Mitchell, Pierce, e pēnā anō. Pai Prayam o New South Wales, kāre i wini, engari i nā karapu, ko ia te toa. He tohu tērā i te rereke o nā taumata o te pākaro, kā tahi kā rua. Ne pia kai a Laurie Daly te he, i tōna wā, he tangata toki ki te prei. Ki te whakahaere tīma, ki te whakaako tīma, are anō ki ahau kia ki te i wana painga.
0: Kia ore hoa. Anā, kia hoki anō ki tō kōrero, hei whakakapi i tā taua kōrero. Anā, i mea mai koe, mō etahi o Queensland o New South Wales, rāne ki te whakamaua, e rātou te poraka, anā, ka tupu anō. Ngā waiwai o te tangata, ka pakeke ake anō. Kia haune kā huari te toni tēnā whakaro e hoa, ka poho kereru hoki te tima Māori, i nā whakamaua e rātou te poraka Māori. Ne, whakaena koe ki tērā?
1: Oira te hia, e dari te tau ko mahu ake ne, ki tia, te tō tātou tīmai prei kia wai kia Ireland, pia Scotland, rānei, tamai hinga, i hinga tātou. Ko te pātai ake, ana e kai ako hau, mehe mea ka tā e ke takahuri i tērā. Ko te tīma Māori, ko te uaua, poto noho te wā ki te whakaririne.
0: Ai, ko ia.
1: Ui tūnei tau ka whakawhiti rātau ki Japan, i tērā te tau i konei whāngare i hinga tātā. Ka whakawhiti rātau ki Japan, e rereke te momo tākaro o reira. E Kimi e Anderson tētahi tikanga, kene pea, whai te huarahi, o te whakaputa i teihi me te wehi. E whakarararu i nā Japanese, māna rānei, e whakato i tētahi wairua Māori o te whiwhiu haere i te pōro. E rereke we nā taere e rua. Tāna mahi nui he whiriwhiri ko tēhea te mea pai. Ko ērā tikanga tākaro, e hinga i a tātou, Japan.
0: Ka pai, Tamasi. Tamasi waka mihi nui asu ana kia koe. Mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai, kia Taipari Taisumu. Mō ngā kōrero hākinakina. Nō reira, nei rā te mihi. Tēnā koe e hoa. Kia ora rā.

0: puko tsupu o te rangi, ko ta whita o te rangi. I toki o mai, ko te tapu, ko te
1: mōku tonu. Ki te tū te tangata i runga i tana marae. Ko ia kai te hora i nga whakaaro, i nga wawata, i nga kōrero tuku iho, ki te hunga e whakaeke mai ana. I roto i tana kōrero, he reo pōhiri, he aroha, he kōrero manaaki, ki te manuhiri e whakaeke mai nei, he whakamārama kai roto, he kaupapa tūmata whānui, te tiro te ao, ki te tangata kai te are-are nā taringa, kia mōhio pai, te ao, ki te ahu o te kaupapa, ki nā whakapapa, me nā tū honohonotanga i Wainganui te iwi. Ko ia kai te whakaputa, kai te whakātū, i nā kōrero me nā whakaaro o te katoa, i te wā kotahi, i te wā e whakarongo ana te ao.
2: Mō kai rā te mana wakapakapa i tīhaia e te manu auare i te puhu. E, ko te whakamataku o te uruera, e rā na ki rā i ana mata. A hoki mai ki te marae, ko tau āhua anō, ko te kōrero mō te āhua, ko te marae mō tōna hītori, me ōna rangatira, me ōna āhua, tēnā hapū, me nā kaupapa a te hapū, me nā tika, a tēnā hapū.
3: Kaore pea he tino rerekētanga o ngā kōrero, me ngā tikanga, o te whai kōrero i Wainganui i ngā hapū. Engari, kai te mōhio ngā hapū, kai ehea hapū, ngā pū kōrero.
0: Urua ka urua e raki e tū tei ka urua ka urua e papa e takuta tei ka urua ka ariki ngā kōrero ngā wānanga ka urua e te kauhakatu i hakutaka ki te whai au ki te ao mārama ka urua.
3: Ai, kei te mōhio hia, te āhua o ngā kai kōrero o ia takiwā o te rohe o tūhoe. Ko ngā mea urua tāhuna, ko te rongo nui mā, ā ta kōrero noaiho, ā ta whiu noaiho i te kōrero, ā ta whakatakoto i te kōrero, kaori tere rawa ngā arero, ka huri atu koe ki Ruatoki, he tere ake rātau ki te whakatakoto i te kōrero, ko rātau reo, he tere ake te whakahua i te kupu. Ki te Waimana, hea huari te rātau ki Ruatāhuna, kāri pērārawa te tere o te whakatakoto i te kupu. O ngā arero rānei te tara pepepe o ngā arero. Ki Waikare Moana, hea huari te anō, i etahi wā, he tere, i etahi wā, a tahaere noai.
0: Tēnā ia, te kōrero i kō, kako ki pare te taitongo. Wā, ki puke hau ki aranga pai ki tuhua ki hau hungara, ki hurā ki au.
4: Kia hoki atu rā ki tō mātau whare kōrero e ki ene, ko maunga pōhatu tēne. Ko Waikare Moana, te Waikaukau o mātau mātua tīpuna. Ko Waimako, te kūhā, ara koe rātaku ure tārewa nōrotu i taku pāpā. Anā, ko māua tahi, ko taku rangatira, a kāti ko wā māua tamariki, toko waru hoia nō i te rā nei te taha te mahi whai kōrero, ka tīmata mai tō mātou matamua. Tūpautahi, a nō muri mai rā ko tana taina ko herea te hura, ka heke rā ki tā rāua pōtiki taina kia uanuku tūrongo mai te ngāngana. I te mea, ko tā mātou whai i roto i te huhua o ngā tau, ko ngā tauira o te whai kōrero kai te ārahi i te ihu o ngā tamariki. Tatu iho mai ki au. Te tauira hanga o tēnei tū o te whai kōrero i whakatauirehia mai rā e tōku anō pāpā, nōna e orana. Nā tēnei hanga, tēnei hulinga, tēnei ao, a kua raua mai anō ki raro i ngā wāwai o ngā tamariki hei whāriki mā rātau.
5: I
4: tēnei wā, ka kōrero mō te raupapa, mō ētahi ture anō hoki, ka whāia e tēnei hunga orua tāhuna.
0: I takia mai ko te tapu, ko te mana, ko te māuri o nā atua. I hahaua mai nō i o matua kore, kia whakatā kina ki runa kēnei tāura. Kia mahe a te hua mā kihikihi ki runa ki tēnei, papa.
1: Nā me o te kāinga kua ki tēnei au, kui nei e tahi o nā tohu tohu, o pau ki au. Kia kaua koe e whakakākai nā kōrero kua puta i tētahi atu. Ko tēnei mea te whai i te kōrero, kai te whai koe i te kōrero ko oti tētahi ana, ka kimi koe tētahi aho. Ka rua, kaua e i a koe e kōrero ana, kaua e kapi i a koe nā kaupapa katoa. Me waiho i etahi kōrero mō te tangata e noho ana ki tō taha. Nō reira ki au nei, mena katū te kai kōrero tuatahi. Ko tana mahi he mihi ki nā manuhiri, he mihi ki te kaupapa. Ko te tangata tuarua ki au, ko tana mahi he whakapapa. E kimi i nā tū honohonotanga, i nā whanaungatanga, i Wainganui i nā ope. Ko te mea tuatoru, ko tana mahi he kōrero ki te kaupapa. He ture ā takonui tēnei neha.
0: Hoki, hoki mākaka ki te whenua! Ko ngā kōrero o te whenua tēnei ka whai! Ngā kota, ka haka kūkua ki ngā tauira!
3: Ko tā te tangata nei, ko tā tikanga o nā ia nei, e ki ana, kāo, me tīmata koe ki te mihi ki te atua, me tīmata koe ki te mihi ki a mea, ka tahi ka tau parapara, ka tahi ka mea, ka mea, kāo, ka ripe rau mā tau mina koro. Ko tā te wero, ko tā te hoa, i wero ai ki roto i arātau, ko i rā, arātau i kōrero ai. Engari nā e nei, kāo, kai te whai a tūhoe i tāna raupapa i tēnei wā. Engari, mēnā ko au, kā tū, ko tahi taku tau. Tahi rāne i taku karapio, haere i te kōrero. Ka mutu te kōrero a te kai kōrero. Kua waiata i tana waiata. Kua mutu tana waiata, kua noho. Ka ua koe whai e tahi iwi. Kua mutu te waiata, kua kōrero anō. Whakahoki mai a koe i te tapu ki te noa, ko tō waiata.
0: He papa tā taki nō, whati nuku nō, whati rangi tēnā, whakae keke o tū, tā rawa ki te rangi. Uhi, wero, tau mai te Māori haumie, hui e, tai ki e.
1: Mena kai te kōrero koe mo te āhu o nā whai kōrero te hunga no rua tāhuna. Me pēne pe ataku kōrero, he ōkawa. He ōkawa, he hāngai hoki. He hāngai hoki ki te kaupapa, he hāngai. Ko te reo, he momo reo kā puta i a koe e whai kōrero ana. Koe nei te āhua kua ki tēnei au i au i rua tāhuna. E kōrero tapu. Kei runga koe i atu matauinga i tērā wā. Nō reira, ki au nei, me pēne pē ataku kōrero, te āhua o nā kai kōrero no rua tāhuna, kei runga i atu. Nō reira, me pērā tō āhua i a koe e takahi nei te mata o tū. I te umu pokapoka atu, ana, kia ōkawa, kia rangatira nā kōrero.

0: whai au I te awa ririki I o Pūhou, kia puta ki te awa o Whakatāne, ko te wai tukukiri o te tipuna kuia nei I te whakarotu. Piki ana ki runa o Tahuaroa, ki te rongopai ārura, e rire rire, pai mārire. Haukai tēnā tonu, kai tēnā tonu, ōna whakaaro. Whakamahi te tinana, whakamahi nā ringa, whakamahi nā kanohi, te hiki I te reo. Kai runa tonu I te āhua o te kaupapa.
1: Mō kua kenei, ko te taumata o te oro, o tō karakia, o tō tauparapara rānei, ko I rā ia te taumata o tō kōrero, ko I rā kai te whakatūmai I te taumata hei whāinga māu. Ko te atua kei tēnei kōrero nei. Kia ri te tanu te āhua o te, o te taumaha o tō kōrero, kia ri te tanu te oro o ōkupu me tō reo ki te taumaha o whakaaro, me te taumaha o ōkupu.
2: Taka taka tū te rangi hui hui mai ngā mana taka taka tū tua, nuku hui hui mai ngā tapu. Tā whia te hana aue nuku ko te paua ngā tua, peki mai e waka whāriki hia horahia, ko mā te ariki kore maki uhunu.
3: Ka mahu e te rangi, me tuku koe I te wairua kia. Ngā mahu e ngā kōrero mo te rangi, ka tuku I te wairua kia. Tēnā momo whakaaro. Me te whakautu. Kihea kihea, rā katoa nā huarahi e puakina mai rā kia tātā. Kai te pai katoa we, rā hoi anō kai te kōrero au. Mō te tū ki te whai kōrero, a te Māori ki runga I ōna marae, I raro I te mana ōna mātua tīpuna. He kōrero tō te whenu. He kōrero tō te rangi. Mā te tui tui au a ao e rua. Ka rangona te veka o te ao Māori e kawengia nei e te reka o tōna leo rangatira, I rangatira ai.
4: Kā te tikanga o tēnā I mahi o mai nā e koe?
5: Ko te uhunga I whakaarohi ake e au. Ko te uhunga tonu o te rā pāpara o tātou.
3: Nā reira, ko te whakapātari tanga I ngā tama, he whakakorikori we nei whakaaro kia mōmona I o rātau whakaaro. Nea.
2: Tuino, nā maunga whakahī ki te urua tau henua kia koutou kā ngaro ki te ao. Nā manu whetitua kaua he mai roto I nā I nā pau toko manua o nā whare mai reo nā mātua tīpuna. Nā mārai kūra nā whatu kūra te pūā o tango te ata huakirangi.
6: Ki au nei, ko te tangata nāna nei au I ako he tangata maurākau. Kaua ko te tiripo, karepai tērā rākau ki au. He rākau kau mātua tērā ki au. Tērā tētahi whakaaro, kua kite nei au, kua rāngona, e etahi, o te kāinga tonu e mea nei, oh, he mea hou tēnei. Ka reo tātou tīpuna e mau I te patu I te whakaao, ka reo whakaiki tēna. Kai roto I nā pikitia, ko nā kau mātua e pupuri nei, nā patu, wāhine, mai tāne mai, I nā rākau. Engari, kua naro haere tērā, mau I roto I a mātou. Ko pau ana ki te mea e tino pērā ana, e pupuri ana I tērā āhuatanga. E tahi atu e whakapai ana a no nāia nei kāo. He mea tahito tēnā. He mea tahito tēnā momo mau.
1: Ko ngā momo tū a tūhoe herereke, ka arente ki te nāia nei. Kari te ki tēnā ni, ko tahituru te momo tū a tū ho. Engari, mēnā kai te ahua tonu uaku piro, mēnā kai te riri, kai te ahara nei, ka hiko I pērā nei, mai te taha ki te taha, mai te taha ki te taha. Mēnā kai te riri, kua whakaiteo I te tū, haere atu hoki mai, haere atu hoki mai, haere atu huri atu I te tūra, ka piu I te rekereke, ka hoki mai. Te rano tētahi momo tū e ki āna ko te whakawhiti tau, ko te tau whiti rānei. Kei roto tonu I te kupura te tikanga, te whakamāramatanga o tērā kōrero. Ko te tokotoko anō tēnei, ka hurihia koe te tokotoko, ka haere pērā. Ka hurihia koe, ka hoki pēnei mai. koe rā te whakawhiti tau. Nō te tangata kaore hia ki te noho i te wāhi ko tahi nāna tērā mau.
7: Te rā te pātai, me pēhea rā te whakarite i te reanga o raro iho, mō te apōpō.
8: Mō te wā rāno i tīmatai au ki te tūhi, te whai kōrero. Ka ki te amai e ki te atu o he wātongona kai te hara mai, ka mne miti, ka toko iti. Te hunga hei kaua i ngā nā tika. Nō reira ka whakarite mātau ngā marae nei me whakatū he pae neke neke o Rua Tāhu.
6: Awai maria hoki mātau i te pae neke neke. Ahako kaupapa atu kaupapa mai, ahako hea te kaupapa, kei te heo nā marae i roto i a Rua Tāhuna. Ka haere aua kaumātua, hei māngai kōrero i runga i nā marae, he pae. E pai, kaupapa pai, he nariki au he mate anō kai roto i te pai neke neke. Ko te pai neke neke he haukoti i te reanga kai raru i aratau. Ko te mate pea, ka naro nā kaumātua o tēnei reanga. Kaha mātau, me pehea mātau, inā kare mātau i whai wāhi i e nei rā ki te tū, ki te whai kōrero.
9: Tau tērā i tau mai ai e koe! Ki runga o tūranga wāwai, he tau ui whakarara tērā mo te iwi o mai kato whānui. Tēnei,
10: ka tūi awe ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai.
6: Ko te tikanga, me rite te tikanga ki te rākau pi tawi tawi, neha me mōhio, etahi wā ka māro, etahi wā, he ngāwari. Mena ka māro rawa, ka mate nā tikanga Māori. Nā tikanga o te kāinga. He pai te tuakana me te taina tērā whakaaro i te wā e mātotoru ana nā kaumātua. Enari karekau i tēnei wā toko rima noiho nā mea i roto i a mātau na, o te pai neke neke. E tino mārama na, e tino mōhio na ki tēnei mea te whai kōrero.
8: Nō reira kua puta etahi kōrero i etahi tonu o mātau. Ake ne pea me takahi te tikana kia haere ai nā tikana. Me nai mārama maina koe ki tērā kōrero. Ka ororani taku rere ki kaporani. Ka titiroi ho ki pūhau ana o te kai hua te kurapa. O te kūkupa i maunu i te tau.
11: Me taku kōrero nuna kia tūho e hoa mā. Kua whakae ki au ki aku tama kia tū ki te kōrero. Kei hoitau kutu whakaaro. Engari, nā kui aku. Me noho rāua ki te kōrero i te wā e o rānau, kia pai ahuki taku whakatikatika i a rāua. Ahau pai a kete i a rāua. Engari, ae, he tikanga wā mātau ku aku tama. O taku kōrero ki aku tama, ki te kite mai kōrua i a rāua, kau ai tū. Engari, me nā kai a kōrua te pāpai ki te kite atau i a kōrua ka kite koi i a rāua, kānu hoa i te pāe tuarua. Kua pērā ke au. Ko te mahi a te tuakana he manaaki i te taina. Ki te kore te tuakana e manaaki i te taina, ae kene kara nurani te tuakana, katahi kā huri ki tana taina e hoa. Kua ki te taina, e, mahi a tuko i tāu mahi. Me mōhio te tuakana ki te tiaki i te taina. Nē, me te pāpā, me mōhio te tiaki i ana tamariki.
12: Tū, tapa tū, tapa tū, tapa mai fiti tū, tapa mai nuku tū, tapa ki te rua tātū au tū mātauenga.
13: Te hutunga iho kai mua i ngā tamariki o rātou ōranga katoa ki te kohi kohi kupu. I hara tērā i te raruraru kia mātā, ko te piki o nā raruraru. Ka riru mai a koe o kupu, ka hatia e koe. Koe nā te kai kōrero, o tō mātou mahi nui o te whakaatū ki a koe, pehea te tuitui. Tō mahi, me he rangatira koe, tō mahi, he hoatū i ō kupu hai āwhina i te tangata.
3: ko tō kaupapa he hoatu ki te tangata taau i ako nei. Hai pakapakari i a tātou katoa.
8: Kōrero e nā kōrero ngā whānau o te hapū. A hei reo hoki mo te hapū i roto i nā kaupapa a te iwi whānui. Hei reo hoki mō nā i rua tāhuna. I roto i nā kaupapa nui a nā i tūhoi.
1: Kia au, kai te tino ora, ko te mea e ora nei. Ko te reo, kai te ahua kahatangu te reo ki roto o tūhoi. Ko ngā tatauranga e ki mai ana, e nui ake ngā wāhine Māori, e kōrero Māori ana, tēnā i ngā tāne Māori. He mate rā mō tātou ka pērā, mēnā kai te pērā. O reira kia kaha tāne Māori mā, kia kaha te ako i te reo Māori. Kai riro noaiho, kai riro o koutou tūru, me hoa tū o koutou trau ki nā wāhine, kia tū ai ko nā wāhine ki te whai kōrero. E, ia me kōrero nei, ko taku taha mātauranga tēnei kōrero nei. Ko tā ngā rangahau kai te kōrero mai kia, e hara ko au tēnei kōrero nei. Engari ko tā rangahau tēnei kōrero mai nei kia.
2: Tānai te mihi ki o tātou, ma te huhu o te wā. Nā mate o te tau, nā mate o te marama. Ko rātou mā kua tāia ki runga e te waka. O tamareretsi, e te waka. O mairerani, ki rune ki nā vetu. Haere atura, haere atura, haere atura koutou.
6: Ko te reo Māori, ko tō reo te tāhuhu. Te tuāpapa o tō whai kōrero, ki te kore tō reo. Ai, e kore koe eke ki te tau mate e tikanga. Engari ki te kore tātou, e āta manaaki, e whakaako i tētahi reanga hou. Ka taka te wā, ko te reo Pākehā, te reo, i roto i nā whai kōrero i runga i nā marae. Ki te pērā ka whakamomori ahau, mea, ka mate au. Kua kite au i tērā āhuatanga i roto o iwi ke kare whakai. Ka tino pauri taku nā kau ki tērā āhuatanga mena ka tai mai ki taku marae.

0: Mano tāngata, ko whakawhiti. 55 mano tāngata, ngā kairehi ta hau, ko piki mai i runga i te rārangi Māori. Kei reira kē he tūru tuawaru mo te iwi Māori. Kei reira te whangamaina. Koe nau ki te take, kei te mataku tēnei kāwanatanga, kei te tīni i wā rātau ture, kia kaua karawa e whakamanahia i te rehitatanga nui ko hepu ki runga i te rārangi Māori. Nō reira ko tā te pāti Māori i tēnei wā, ko tahi no te rautaki, me rehita te iwi ki runga i te rārangi Māori. Kei reira kē, ka kitea i te mana kei a tāua te Māori roto i te taupōti haere ake nei. Koe nau ki tāku i tēnei wā, a tōna wā, ara ka puta ko te rautaki tūturu. Hei whakapanoni, hei turaki i tēnei kāwanatanga. Koe nau ki te kaupapa nui kei mua i te aroaro e hikama, kaua ka he kaupapa keake. Ko te turaki i tēnei kāwanatanga, kia ko tahi te waho kia rātau mo tēnei tau, hei te tau e haere ake nei, me whakakorengia. Anō rā te nui o ngā hāmenetanga o tēnei kāwanatanga ki runga i te iwi Māori. Nō reire, koe nau ki te rautaki i tēnei wā.
1: Tēnā koe mō tēnā whakautu, ana i whiupātai koe ki te pirimia mō te pire tia ki Taiao, ana i pēhea taua whakawhitinga kōrero ōu ki te pirimia, hea tana kōrero?
0: Kāre he kōrero. Kikino ke nā whakautu a te pirimia. Kāre he mō te tino whakautu i oku pātai he pērā, te pirimia i ngā wā katoka pātai, hea mātou i ngā pātai, ara kai rere ke kanikani haere ana. Kāre mō te whakautu tika. Nō reira, ko tāku ki te pirimia, tēnei te whenua tiaki Taiao conservation land, me perapeta ku kōrero, kia mohi te hunga mātikitaki hea nā kōrero ni. Taua whenua, he whenua i raupatu hea te Māori. Ko tāku e meana, ko tā te kāwanatanga kai te pirangi te hoko atu ki tētahi atu, whakamutu atu. Ko tā te pāti Māori e meana, me e mea, ko raupatu ngia te rā whenua, me whakahoki atu ki te iwi, nāna hoki te rā whenua. Kaua e hoko atu ki tētahi atu, me te mea hoki, me āta mātakitaki tātou, me āta tūpato tātou, kei te kōrero rāte mō ngā wāhi pakupaku nei e kāre he wāriu wenatu āhuatanga kōrero. Engari, kei te kitea i te mapi, kei te kitea i ngā whenua e kia nei, kei raro i te conservation estate. Te rā whenua, ka tarea, mea he mea ka pāhite nei pire, ka tarea rātou te hoko atu i wetai o wei rātu āhuatanga. Kei te kitea i te rautaki o tēnei kāwanatanga, ko tō rātou hihia, kia tōia mai ngā kamupene o tā wāhi ki te hara mai ki te whakaparahako i a papatuanuku i kone. Ko tāte pāti Māori, me whakamutu atu i e nā mahi e kore rawa mātou e whakaitia ki tērā, no reire e te iwi Māori kia matāra mai, kei te hara mai tētahi taniwha. E kia nei āpere hama taonui, te polopiti o te taitukure, e kia nei, kei te hara mai tētahi taniwha. Ko tōna, ko ona niho, he hiriwa, he kaura, ko tōna kai, he whenua. Nō reira, koina hoki tāku ki te iwi, me kia matāra tātou, kei te hara mai, kei te ngau tonu te rā taniwha i o tātou whenua, ara ana hoki i te mana Māori motuhake.
1: Ka pai nā reira, taku pātai tuatahi, ka tū ngā whakatata i ka pāhaka a motu mō ngā kura tuarua ki Tauranga Moana a te rā wiki. Ana e kite ana hau e karore haere ana koe ki ngā kura o Tōrohe o te Waiariki. Nā reira, he aha te kapa e tino tautoko hia, nā e koe.
0: Ko a tātou tamariki katoa. Engari, ko te Waiariki tēnei e ngungurune. Ko tōku ki te iwi, nau mai hara mai ki roto o Tauranga Moana, nau mai hara mai ki a hau ki a te Waiariki, nau mai hara mai ki a mātātua waka, nā rātou tēnei kaupapa, kei mua i te aroaro. Nau mai hara mai ki te nui, me te mātotoru o a tātou tamariki mokopuna, e tūrangatira nei ki runga i te paparewa, e whakātuhia mai nā te manakai a tāo te Māori, te reo Māori e rere nei, ngā waiata me ngā kaupapa nui kei runga i te i o rātou ngākau, e tohaina ki te motu, hei whakarongotanga mā o tātou whatū, me o tātou taringa, me o tātou wairua. Nō reira, koe no hoki te mea pai o enei tuāhuatanga, nau mai hara mai ki roto i au a mātātua, nau mai hara mai ki ngā kapahaka nui kei te haere ake nei ki roto o Tauranga Moana.
1: Nui te mihi ki a koe rāori, ka kite au i a koe a te rā wiki. Ka pai kaua e haere tā whiti, whaimuri mai ngā whakatairanga e whakarite ana te

0: papa o te kura nei, tamata kura, ki tā mātātua waka, ka mutu, he kawe hoki te oranga o tamata kaupapa matua, arā ko te aho matua.
1: Ko te kaupapa matua e kawe nei mātou, o te whare kura o Māngere, ko te tīwai waka. He kau waka kare re kōrero mo te wāhingaro.
2: Mō tauranga mōnā hau, mō reira, he te haereau tōku kāinga, te tūrua te ātāmira. O tā mātou whakawātea, e kōrero ana i te tāwharautanga o ngā iwi o Maulau o mātātua hoki.
1: He wairua hikaka ki te tū, i runga i te ātāmira. He wairua hiakai ki te whakataetae.
3: Ko te wawata, ka haure ko te whakaihuaka, engari ko te tūmaia i runga i te ātāmira.

0: Tupacari, Tumaya, Herokura Motoi.
1: Kia kahara, ngā kapa. Ao te motu, eke panuku, mā te ururua, tēnā tātai.
0: Tupacari, Turangatira, Herokura Motoi. Tēnā koutou.
2: Katsu mātou ki te whakātu pea i tēnei mea i te aho matuatanga. Me te kotahitanga kua whakatohia e mātou ngā pawako ki roto i tō mātou kura.
3: E tuku mihi ana tō mātou poe ki ngā raukura o te aho matua, ki o mātou pawako, a pere, a whaekasi. Me te maha hoki o ngā raukura i hoki mai ki te āwhina i a mātou.
1: E tua o ngā whakataetae kapahaka, he nui tō mātou o te wharekura whakawhanaunga ki ngā uri o te moana nui a kiwa. Hei ākua nei mātou a rere atu ki Tahiti, whakanui tahi ai, whakawhanaunga tahi ai, tūhono ki te whenua i nōhia a tātou tūpuna.
3: Rere atu tātou ki Tahiti, ka ki te ao te aroa.

0: roto i te tono ki te whakaako me te ako i ngā waiata o ngā puhi ki te tai tokerau e tū ana ko ngā waiata Wenerei i kaikohe i tēnei wā. Ana e arahina ana e te ngā kau whakapuke o te karanga e Tina Marie Himara. Ana he kaupapa kotahitanga tēnei mā te tai tokerau mā roto mai i ngā waiata mo te pōhiri me ngā mahi o runga i te marae. Kei a Harata Brown, te roa ngā ke.
1: Ka noho mai, ka harau i roto.
2: He pātere, e whakakōrero nei ngā taumata nohoanga o ngā puhi nui tonu.
3: He kaupapa i rewai i tō mātou huihuinga o te kawa o Rahiri. Nā whakaro hoki a hau mo te kaupapa rā, ka pehea tō tātou koha. A ka mutu hei whanga i ngā kōrero tuku iho ki tō tātou iwi.
2: He kaupapa whakarauora whakaako, hei whakakaha nei te whare tapu o ngā puhi.
4: Kia noho tahi a ngā puhi, kia ngā puhi, kia ako tahi a ngā puhi, kia ngā puhi. Tira te take ko tō mai mātou ko tō ki whānau ki konei, kia noho tahi me e rātu whānau i roto i te kāinga nei, kia ako tahi ai tātou, kia tapa tahi te haere i roto i ngā hui ka whakatūria i te iwi.
3: Nō reira, koe a te kaupapa ko Waiata Wenerei e kiana, ko te Waiata Wenerei e hāngai pūana kia ako i ngā waiata, ngā mōtea te te kāinga nei, o te rā kia huihui tahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu o ngā bui.
5: I came along to practice my reo and to have some fun and join other people in our community learning waiata.
2: Me te whakarite hoki mō ngā kaupapa a ngā puhi ake e tū kotahi ai ngā uri arahiri i te rohe i waho mai o te rohe anōki.
4: E hia nei ngā kaupapa nui e tai mai ana ki runga i a tātou o ngā puhi ko ngā manu kōrero tētahi o era a tōna wā ko te matatini tētahi o era. Ko enei whakakotahitanga o te iwi, he mahi whakangungu i a tātou kamatu, kia whanaunga-naunga tātou ki a tātou, kia akotahi ai tātou kamatu, kia rongo a tātou tamariki i te reka o te mahi tahi o te kotahitanga.
3: Ko te hihia nui kia whanake tātou, kia waihanga e tahi motea te pātere hou hoki, mō ngā uri e heke mai ana kamatu, te wawata nui kia pakari tō tātou tū. Hei iwi, kia whakakotahi ai tātou.
2: E mana i te kōrero kia tūtikai te wharetapu o ngā puhi. Harata Brown, te karere.
0: Hoi anō tāku mo tēnei wā, noho ora mai.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora nā runga i ngā whakapau ngā wera wera o ngā kaimahi o te reo i rirangi o Wātea. Hoia nō rai te iwi e whai ake nei, ana ko te Opportunities Party tētahi, ko tino piki i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o tēnei whenua. Huri rawa ake te iwi ki te kaupapa here a ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi i te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Ahakoa te pai o te pikinga o te rōpū i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia i te whāki, ka hono ia kia wai mena ka whakawhiti i te rima ōrau. E uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāri i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare ki a reipa mā, ki te taha matau rānei o te whare ki a Aotearoa tuatahi nā hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, anā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a nā hinara ki ngā ōrautanga ruetekau, arā kei te ruetekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei nā te mea koe a te kaiarahi i te rōpū Opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki tētahi taha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tata nei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawa atu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kākāriki kia Marama Davidson.
1: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ora, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā rawa ki te hunga whai moni, a me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. O te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāporeihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nai anei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
2: Ko te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui, no reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, koenei te mea tuatahi, o enei hononga, tērā pea hei tērā atu, teihei hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei.
0: Inengeto ko ngā hā kinekina o te wā. Ki te whutupōro ri ki ka tākaro a Dylan Wātene Zalesniak, parirau o ngā tamatoa i tana tākaro kotahirau. Mā rātou a e nei a rangi whakatānei, anā ka paka ngā tikapa tamatoa ki ngā Dolphins, ki ngā Aihe. Me te aha ko ngā Aihe, tētahi o ngā kapa e whanake haere nei i tēnei wā nei i roto i te papatātai o te NRL o tira i roto i ngā ngākau o ngā autaua NRL. Kia hatia, 30 ngā tau o Dylan Wātene Zalesniak, koenei tana tākaro kotahi rau mā ngā tamatoa. Kei roto hoki a Kurt Capewell o te kapa State of Origin Queensland i te aroa kapa tamatoa mo tēnei tākaro. Koera ngā hā, kene kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Tauti mai rā kei aku nui. Whakaeke mai rā kei aku rahi, hoki ora mai ki tēnei hōtaka o te ata, e kia nei ko te atea hetumu kōrero me ngā whetū o matariki e fitafita ke nei i te ata hāpara. Kia timata ake i tēnei hōtaka o te ata, i tēnei taite ki ngā tohu pai huerere. E igama, kai te ria ki ngā kā puapua kirunga i a tātou i tēnei rā. Ai, i konei te pokapū, waru te pāmahana, kai te ua, i kirunga o whakatiki, Wariwa noho ki te pāmahana, ki roto o porirua, e iwa te pāmahana, ki ngā wai o te moana o rau kawakawa, e whetu te pāmahana. E kare mā, he rangi ua te haere ake nei i tēnei o ngā taite whakamaua o kākāhu mahana. Kamutu, arake ngā whakangā hautanga kua timata, ngā hautapu, kua arake i roto i ngā iwi, kua timata. Ngā mahi whakangāhau, kia hari kia koa tātou i tēnei te mātahi o te tau. Tēnā, kia timata i tēnei hōtaka, o Stan Walker tēnei, whakamoe miti.

0: Ka mihi rā te ngā kau ki ngā tini kaupapa kei te hāre ake. I roto o pōneke, kamutu horapa i te motu i tēnei wā. E hikaka ana hau ki tēnā ki tēnā o ngā moka.
1: Kia ku rangatira huri noa i te motu, nau mai anō ki ngā pūrongo a te reo irirangi o Ātea i tēnei haora. Kāti e te iwi ko te āpure Moana Hō ki roto o Ōtākau, e kia ne ko te auroa o te rangi hōia. Huri rawa ke e te iwi ki ngā whakaaro ngā kākāriki e pāna ki te pire taia oara te Conservation Amendment Bill me ngā hā kinekina e whai ake nei. E hiatau e wānanga hia ana, e hiatau e tohea ana i o roto i ngā kōti. Engari e whakatikatika ana tīwi o Ngaitahu ki te whakapuare i ngā āpure Taimoana Erima i te taku Taimoana o Ōtākau i te Waipounamu. Ko te whāinga i ia ki āta whakaruruhau i etahi o ngā koiora o te moana etahi o te tini a Tangaroa e noho whakarairai ana e tatamate ana i tēnei wā nā te ngā kau hao o te tangata ki te tango i te moana. I raro i enei āpure Taimoana hou nei, kaore e tāia e te tangata, kaore te tangata e a haiana, ki te kohi ake, ki te tango ake, i te kai moana, i te awa o Waitaki ki Papanui o Rāno, anā ko etahi o ngā wāhi pēnei a Ōrau, o Kai Hai, meha kinikini i te whānuitanga o te toku Taimoana o Ōtākau, ka pērā anō hoki te whakatau ara kua rā huitia. Te āheitanga o te tangata ki te tango ake, ki te kohi ake, i te kai moana. Ka noho manatahi a ka mahitahi a Ngaitahu me te papāta whai ki te whakahaere i enei āpure Taimoana hou nei. Hei tā Edward Ellison, rangatira o Ngaitahu ki te rohe o Ōtākau. Ana mai rāno te whakapapa e whakahonohono ana i tōna iwi ki ngā koiora o te moana ki te tini a Tangaroa kei roto i te moana o Ōtākau e kauhoi ana e noho ana. Hei tāna no i nā te nui o te kano rautanga o ngā tamariki a Tangaroa kei te moana o Ōtākau e noho ana me whakaruruhau me tā wharau kā tika. Ko te auroa o te raki hougua, te ingoa, kua hoatu ki te whānuitanga o tēnei āpure Taimoana. Hei tā tētahi o ngā māngai o te papāta whai. Arā, hei tā Gareth Davies, nā tēnei whakatau, nā tēnei mahi. Ka huarua ake te nui o ngā āpure Taimoana huri noa i tēnei whenua o Aotearoa. Hei tā Edward Ellison, ka riro mā Ngaitahu, me ngā āpiha o te papāta whai e nei āpure Taimoana e whakahaere e āta tiaki. Hei tāna, ka pūmau ngā tikanga mai rāno a Ngaitahu, hei āwhina i e nei tamariki a Tangaroa, ki te kimi te oranga nui mō rātou haere ake nei, te wā. E tū ana ngā pihi o te nuinga o te motu i te kōkiritanga a tēnei kāwanatanga i te pire e kia nei e rātou ko te pire tiaki taia o Conservation Amendment Bill. Ko te take e tū nei ngā pihi o te marea, ana ko te kōrero rā ia e kia ana e ono te kau ōrau o ngā whenua tūmatanui kei raro iho i te papāta whai te rāpea ka hokona atu. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki.
2: He tūkino tēnei pire, ki ngā whenua rāhui, ki ngā whenua taonga. Kei te whakahē mātou o te pāti kākāriki ki tēnei pire, mō ngā mokopona, mō ngā reanga kei te haramai tēnei pire, kāre mō te torutoru, kāre mō ngā kapureihana me o rātou bulldozer ki ēnei whenua taonga, whenua ātāhua. Nā reira, ka tūkaha ngā kākāriki ki te whakahē, ki te tono, ki te premia, ki te whakakore i tēnei pere tūkino, kāre te premia i whakaai, nō reira haere tonu te mahi, te tūkaha o ngā kākāriki ki te whakahē, ki te whakamana i a papatū ānuku hoki.
1: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāia nei, e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui, ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira kia matutaira he rangi.
3: Koe rātou mātou nei mahi ki roto Waikato o Aotearoa nei, ko te tāpoitanga, koe nei e tiho ngā uri me ki o Tainui Waka Tourism, koe nei te rōpū e hāpai ana, e tautoko ana i tēnei rōpū, i te wā e noho ana ki roto Waikato nei. No reira, ko te mea nui, me hono tahi tātou katoa, kia ako, kia hanga hoki tētahi arahau mo te ao tāpoi, ki roto i Aotearoa, ki Rapa Nui hoki.
1: Ina nge tōko ngā hā, kine kina. I toa te kapakirikiti wāhine o Aotearoa kia kōtirana inanahi i te whakataetai ipu o rangi kotahi o te ao, engari me toa nō rātou kia Ingarangi, a ngā rā tatanei. Ngā hoki a West Indies i ngā tākoro e rua e toi ana ki a rātou. E uru atu ai te kapo Aotearoa ki ngā whiringa whaiti. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Tea, he tumu kōrero taitahi ono tahi warifitu ono i te pokapū o Poneke. Mehe mea kei te taha moana koe e traiwa ana, e eke ana i o pahi tareina rānei tirohia te atahapara. What a beautiful stunning morning it is. Kei te haoro o te warimātau i tēnei wā e hikama, ane ngā tohu pai huarere. Mostly cloudy, with isolated showers today before dawn. Scattered rain developing late in the afternoon, with northerly winds. Ngā hau e pupuhi kau atu ana mai i te raki. Tēnā i tewi, i tēnei wā te kaumārua te pāmahana i te pokapū o Poneke. Kia whakawhiti atu rā tātou ki runga o whakatiki, te kaumārua te pāmahana i kona. Kā mutu ki ngā wai o Ngāti Toa Rangatira. I porirua, te kaumātore te pāmahana, hoki mai rā ki te tonga ki te moano orau kawakawa, te kaumātahi te pāmahana. E ika mā, koia, ngā tohu paiwarere mō tēnei haora, tēnā, kia are taringa maina ki tēnei reo irirangi Māori, ko Sammy Johnson, tēnei,

0: Eia kuranga tira anei ngā kohinga pūrongo awatea i tēnei haora. Ka tie whai ake nei a ko te hononga o ngā tāngata o Rapa Nui ki te whare wānanga o Waikato. Pua piki te opportunity party i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā me ngā hā kinekina e whai ake nei. I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. Ināianei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matu taira he rangi.
1: Ko te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, heo anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui, no reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, koenei te mea tuatahi o enei hononga, tērā pea hei tērā atu tei hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei.
0: Ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi i te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Ahakoa te pai o te pikinga o te rōpū i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ara ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia i te whāki, ka hono ia ki awai mena ka whakawhiti i te rima ōrau. E uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, ara kāri i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare, ki a reipa mā, ki te taha mata. Tau rānei o te whare ki Aotearoa tuatahi nā Hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, anā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a nā Hinara ki ngā ōrautanga ruetekau, arā kei te ruetekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei ane, nā te mea koe a te kaiarahi i te rōpū Opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki tētahi taha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tatanei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawa tu o tēnei whenua pei atu rā hoki ki ngā kāporei hana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia tahuri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
2: Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kare mō te toru anake. Ahakoa o rātou toru te hunga whai moni. Kei te mau o rātou, kei te mau rātou, te nuinga o ngā rawa. Kei te hētera, kare te tika, kare te pai. Te noho o ngā whānau rawa kore, te takahi tērā ki ngā tamariki e noho rawa kore ana, kai ngā kore ana, kare te pai. Nā reira, ko tēnei kaupapa here, te whakatika ki tērā.
0: A koa kene ko ngā hā kene kina. I te wā i kōpaua ia Dave Rennie, hei kaiako matua i te kapa ōpango, ka panaia e ia etahi o te kāhui kaiako i raro iho i te kaiako ōmua ia Scotty Robertson. Ko tētahi a te panaia atu e ia, ko te kaiako paumuri nei a Tāmati Ellison. Hioi, inaia nei, ko Tāmati Ellison o Ngaitahu, te kaiako matua i te kapa ōpango Māori. Kia tahuri ake tātou.
3: Rau e ki tōki mai anō ki Wainganui i tēnei kapa, mōhio paiwai Māori e au. a muri aki I taku wā ki taku pōpango. Tēnei te rā tuatahi.
0: Hei tāna, ko tētahi o ngā tohu tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa ōpango Māori, arā ahakoa ko wai te hoariri kei mua I a rātau, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira I a rātau, te kākahu o te kapa ōpango, ko roto I te puku.
3: Te kemu I roto I tō puku, waiho tia, te taha hinengaro mō etahi wā, e hara tēnei e tima mō tērā.
0: Nō re re tīwi, koe ra ngā hā, kine kina I tēnei haora, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ko mata o rangi nui e mā ringiringi nei I tēnei o a tātou hōtaka o te ata, te atea he tume kōrero. Kei te upoko o te haora o te iwa, anei ko ngā tohu pai huerere. He rangi kā puapua, he rangi ua kei te haere ake. I tēnei wā te kau te pāmahana I konei te pokapū. Kia whakawhiti atu tātou ki runga o whakatiki o te awakairangi. E, iwa te pāmahana, nā, kia huri te kei ki roto o Ngāti Tuarangatira. Te kau te pāmahana ki te tonga, te moana o Raukawakawa. E waru te pāmahana. He rangi ua te haere ake nei e hika pā. Whakamaua a koutou kākahu mahana. Mostly cloudy with occasional rain and northerly winds. Koia ngā tohi pai huarere mo tēnei wā, tēnei te iwi, ko taku kāinga tēnei. Mai a hāmi, I runga I tō reo irirangi Māori tahi tahi, ono tahi, te atea.

Korihi ngā manu, tākiri te ata, tū mai te haiata, ka tō katoa te rā. Ki runga ki tēnei o a tātai hōtaka. Ko paura suini tēnei te ātea, ko mitira ngā mahi e ikama, ka i te oke atua ki te kāinga. Mana ko ia i rere pai, ngā kaupapa kōrero, ngā waiata, ka mitu kautau i tuku i o kautau kōrero ki tō mātai whārangi pukamata. Mihi ana, I wish you all the luck for that $200 gift voucher for grabs. Haunga i tērā, hoki mai rahe a pōpō, rāmere, ka hikina ngā kōrero ki konei. Kei aku nui ke aku rahi e te ti e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārire.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora narunga i ngā whakapaunga werawera o ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Hoia nora e tīwi e whai ake nei. Ana, ko te Opportunities Party tētahi, ko tino piki roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o tēnei whenua. Hurirawa ake e tīwi ki te kaupapa here a ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi i te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Ahakoa te pai o te pikinga o te rōpū i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia i te whāki, ka hono ia ki awai mena ka whakawhiti i te rima ōrau, e uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāri te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare ki a reipa mā, ki te taha matau rānei o te whare ki a Aotearoa tuatahi nā Hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, nā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a nā Hinara ki ngā ōrautanga ruetekau, arā kei te ruetekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei nā te mea koe a te kaiarahi i te rōpū Opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki te tahitaha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tata nei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāri ki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahe o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāri ki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawa tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia tahuri ake tātou ki te kaiara taki taki rua i te pāti kā kāreke kia Marama Davidson.
1: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā raua ki te hunga whai moni, ā me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. O te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāpōreihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nai anei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
2: Ko te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he wano he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui, no reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, koenei te mea tuatahi, o enei hononga, tērā pea hei tērā atu tei, hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei.
0: I nengeto ko ngā hā kinikina o te wā. te whutu pōrori ki ka tākoroa Dylan Watene Zalesniak, ka parirau o ngā tamatoa i tana tākoro kotahirau. Mā rātou a ene a rangi whakatānei, anā ka paka ngā tekapa tamatoa ki ngā Dolphins, ki ngā Aihe. Me te aha ko ngā Aihe, tētahi o ngā kapa e whanake haere nei i tēnei wānei i roto i te papatātai o te NRL. O tira i roto i ngā ngākau o ngā autaua NRL. Kia hatia, 30 ngā tau o Dylan Martinez Zalesniak, koenei tana tākaro kotahi rau mā ngā tamatoa. Kei roto hoki a Kurt Capewell o te kapa State of Origin Queensland i te aroa kapa tamatoa mo tēnei tākaro. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ka yaku ranga tira huri noa i te motu nau mai anō ki ngā pūrongo a te reo irirangi o Wātea i tēnei haora. Kānti e te iwi ko te āpure Moana Hō ki roto o Tākau e kia ne ko te auroa o te rangi hōia. Huri rawa ke e te iwi ki ngā whakaaro ngā kākāriki e pāna ki te pire taia oara te Conservation Amendment Bill me ngā hā kinekina e whai ake nei. E hiatau e wānanga hiana, e hiatau e toheana i o roto i ngā kōti, engari e whakatikatika ana te iwi o Ngaitahu ki te whakapuare i ngā āpure Taimoana Erima i te taku Taimoana o Ōtākau i te Waipounamu. Ko te whāinga i ia ki āta whakaruruhau i etahi o ngā koiora o te moana etahi o te tini a Tangaroa e noho whakarairai ana e tatamate ana i tēnei wā nā te ngā kau hao o te tangata ki te tango i te moana. I rarawi e nei a pure tai moana hou nei a kaore e tāia e te tangata, kaore te tangata e a haiana ki te kohi ake, ki te tango ake, i te kai moana, i te awa o Waitaki ki Papanui Rāno, anā ko etahi o ngā wāhi pēnei a ōrau o Kaihai, meha kinikini i te whānuitanga o te taku tai moana o Ōtākau, ka pērā noho ki te whakatau ara kua rā huitia. Te āheitanga o te tangata ki te tango ake, ki te kohi ake, i te kai moana. Ka noho manatahi a ka mahitahi a Ngaitahu me te papāta whai ki te whakahaere i enei āpure tai moana hou nei. Hei tā Edward Ellison, rangatira o Ngaitahu ki te rohe o Ōtākau. Ana mai rāno te whakapapa e whakahonohono ana i tōna iwi ki ngā koiora o te moana ki te tini a Tangaroa kei roto i te moana o Ōtākau e kau hoi ana e noho ana. Hei tāna no i nā te nui o te kano rautanga o ngā tamariki a Tangaroa kei te moana o Ōtākau e noho ana me whakaruruhau me tāwharau kā tika. Ko te auroa o te raki hougua, te ingoa, kua hoatu ki te whānuitanga o tēnei āpure tai moana. Hei tā tētahi o ngā māngai o te papāta whai. Arā, hei tā Gareth Davies, nā tēnei whakatau, nā tēnei mahi. Ka huarua ake te nui o ngā āpure tai moana huri noa i tēnei whenua o Aotearoa. Hei tā Edward Ellison, ka riro mā Ngaitahu me ngā āpiha o te papāta whai e nei āpure tai moana e whakahaere e āta tiaki. Hei tāna ka pūmau ngā tikanga mai rāno a Ngaitahu hei āwhina i e nei tamariki a Tangaroa ki te kimi i te oranga nui mō rātou haere ake nei te wā. E tū ana ngā pihi o te nuinga o te motu i te kōkiritanga a tēnei kāwanatanga i te pire e kia nei e rātou ko te pire tiaki taiao Conservation Amendment Bill. Ko te take e tū nei ngā pihi o te marea, ana ko te kōrero rā ia e kia ana e 60 ōrau o ngā whenua tūmata nui kei raro iho i te papāta whai te rāpea ka hokona atu. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki.
1: He tūkino tēnei pire, ki ngā whenua rāhui, ki ngā whenua taonga. Kei te whakahē mātou o te pāti kākāriki ki tēnei pire, mō ngā mokopuna, mō ngā reanga kei te hara mai tēnei pire, kāre mō te torutoru, kāre mō ngā kapureihana me o rātou bulldozer ki ēnei whenua taonga, whenua ātāhua. Nā reira, ka tūkaha ngā kākāriki ki te whakahē, ki te tono, ki te premia, ki te whakakore i tēnei pire tūkino, kāre te premia i whakaai, nō reira haere tonu te mahi, te tūkaha o ngā kākariki ki te whakahē, ki te whakamana i a papatū ānuku hoki.
0: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāianei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
2: Koe rātou mātou nei mahi ki roto Waikato o Aotearoa nei, ko te pāpoitanga, koe nei e te o ngā uri me ki o Tainui Waka Tourism, koe nei te rōpū e hāpai ana, e tautoko ana i tēnei rōpū, i te wā e noho ana ki roto Waikato nei. no reira ko te mea nui, me hono tahi tātou katoa, kia ako, kia hanga hoki tētahi arahau mo te ao tāpoi, ki roto i Aotearoa, ki Rapa Nui hoki.
0: Inenge tōko ngā hā kinekina. I toa te kapakirikiti wāhine o Aotearoa kia kōtirana ina nahi i te whakataetai ipu o rangi kotahi o te ao, engari me toa nō rātou kia Ingarangi, a ngā rā tatanei me hinga hoki a West Indies i ngā tākoro e rua e toi ana kia rātou, e urua tuai te kapo Aotearoa ki ngā whiringa whaiti. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.